Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit pit pit kepiye tak kowe iki Dik wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange
1: wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah
0: kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya Dik.

0: Mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ria, Babakan Pitutur Anak Perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya, wonten ing siang menika bakpia keparing aturaken irah-irahan Ulin lan Priti. Naskah dening Indriani Voluntiri Aziz, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengkuyung Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Priti, Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Ulin, lan Bapak Gumilang dados Becky. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.
1: Kahanan ing alas payon lintang mboko sedhithik katon terang. Soroting srengenge miak dapuran pring. Gegodhongan katon semburat kuning mas sinangling lantaran soroting srengenge saka bang wetan. Ora adoh saka dapuran pring ana wit manggis kang dedeke gedhe dhuwur lan godhonge ngrembuyung. Uler, emprit lan kewan-kewan liyane padha bebarengan urip ing kono. Ulin, uler ngolet. Mripate kriyip-kriyip kena soroting srengenge. Ulin unjal ambegan ngrasakake reseping hawa esuk kang seger. Ulate sumringah amarga kelingan menawa wingi dheweke krungu yen kanca-kancane padha kang senan dolan bareng. Ulin kepengin banget melu dolanan karo kanca-kancane. Wah, mesti bakal nyenengake bisa guyub gayeng karo kanca-kancane. Ulin gemremeng turut dalan. Atine bungah banget senadyan mung bayangke gayeng regeng dolanan karo kanca-kancane. Ulin ngliwati pang-pang cilik kang isih teles kena embun ing wayah esuk. Trubus godhong-godhong manggis ngiwonengen kena angin. Ulin mesem lega tekan papan kang dituju. Kanca kancane wis katon padha ngumpul. Durung sida Ulin sapa aruh, keprungu swara kang kurang ngepenakake.
2: Kanca-kanca, mrene wae. Aja cedhak-cedhak Ulin, bisa marake gatelen.
1: Priti si manuk emprit menging kanca kancane nyedhaki Ulin.
2: Iya, bener-bener. Ditinggal wae, ditinggal wae.
1: Kanca kancane Priti nyarujuki. Priti sak kanca lunga tanpa peduli. Dheweke pengin bisa dolan karo kanca kancane kang bebarengan urip ana ing wit manggis. Ulin kelingan. Saben dheweke nyedak, kabeh kanca padha ngadoh. Ulin ngilang ngilingi awake dhewe.
3: Aku ki duwe salah apa karo kanca-kanca ya? Aku orang ganggu. Aku malah seneng yen bisa mbiyantu lan dolanan bareng karo kanca-kanca.
1: Guneme Ulin lirih. Mripate Ulin kaca-kaca.
4: Aduh, apa iki hanya panyet?
1: Ulin jumbul merga kaget.
5: Di ngapura, Lin.
1: Aku gawe kaget. Becky bekicot merenges njaluk pangapura marang Ulin. Cangkange Becky isih anyep kena mbun esuk.
3: Koe, ora melu kanca-kanca padha dolanan kae mau, Pobek?
5: Janjane aku mau diajak Priti. Ananging aku nolak. Amarga kepengin dede dhisik. Terus aku weruh kowe neng kene kok kaya katon susah. Kene ngopo to, Lin?
3: Priti karo kanca-kancake
5: Walah, sabar ya Lin. Dolanan parian karo aku wae neng kene apa piye yo?
3: Iya. Sopo dhisik sing gawe parian?
5: Aku gawe parian dhisik. Mengko kok wangsuli yo Lin?
3: Oke.
5: Mangan kerupuk, mangan sego. Tengok-tengok. Ayo, nunggu sopo?
3: Mangan kerupuk karo ngoco. Tengok-tengok nunggu konco.
5: bener ape. Terus jadah tempe enak rasane. Lungguh dhewe la endi kancane?
3: Nganu jadah tempe dipangan lawa. Lungguh dhewe amarga kancane lunga.
5: Walah, yowes. Iki meneh. Banyu kolah dicidui. Ojo susah. Kene tak kancani.
3: Asik. Banyu kolah saka keran. Ora sida susah. Amarga dijak parian.
5: Anak yuyu, anak gajah.
3: Beyes karo bleduk. Bener pora.
1: Ulin nyaut cepet. Kekarone guyu kemekelen. Ulin lan Beki gentenan podo gawe parian. Ulin wis lali anggone susah amarga ditinggal Priti sak konco. Kahanan ing alas payon lintang lumaku koyo padatan. Sawijining dino Priti katon tingak tinguk ing pang wit manggis.
5: Kowe nggoleki apa Prit?
2: Wis telung minggu aku kok ora weruh Ulin ya.
5: Alah, kangen ta kowe?
2: Ora jare sapa.
1: Dumadaan saka suwali ing godhong manggis njedul kupu kang endah swiwine. Priti wurung mabur. Dheweke mlungu mangerteni kupu kasebut.
3: Wah, segere.
1: Kupu ngipatake swiwine.
2: Hei kupu, jenengmu sapa? Gelem ora dolan karo aku?
1: Kupu noleh marang Priti.
3: Priti, tenane yen kowe gelem dolan karo aku. Ora wedi gatelen po.
2: Kok kowe ngerti jenengku?
3: Aku Ulin.
1: Priti mlongo meneh krungu wangsulane si kupu.
2: Neng kok kowe bisa duwi suwiwi endah kaya mangkono kowe? Aneh.
1: Kupu minangka wujud anyar saka Ulin banjur noleh nyiwa nengen gatekake awake kang malih dadi endah.
3: Iya, aku entok kabebjen bisa malih kaya ngene.
2: Kowe apa gelem dolan karo aku Ulin?
3: Ayo to, dolan bareng-bareng karo kanca liyane.
2: Tenane, kowe ora nesu karo aku? Tenan?
3: Ora Priti, ora. Aku pancen gelo, nanging aku ora nesu kok. Awak dhewe iki rak yo kudu tansah ngajeni marang kanca ta.
2: Aku njaluk ngapura tenan yo Lin, wis tau gawe gelo kowe.
1: Priti kanthi tulus njaluk pangapura marang Ulin.
5: Nah, ngono kuwi. Karo koncoki sing rukun bisa gawe sentosa. Yen podo cerah mesti wae bakale bubrah.
1: Beki bengok bungah merui kancane podo rukun. Ulin, Priti, lan konco kancane gumrega bungah bebarengan urip ing alas payon lintang.
0: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran candhakipun. Nuwun.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

ngeleluri budaya Jawi. Kita ngrumaosi pilih sak menika kabudayan Jawi sangsaya dangu ketingal sangsaya luntur awit kagerus ilining globalisasi ingkang boten saged dipun pambengi tining sinten kemawon. Mila boten aneh menawi wonten ingkang mastani pilih sampun kathah tiang Jawi ingkang ical Jawinipun amargi sampun kirang pangertosan saha kawruh ingkang magepokan kalian kabudayan Jawi. Kosok wangsulipun kita ugi mangertosi kabudayan Jawi malah dipun remeni tiyang saking manca negari. Piyambakipun kata ingkang nyinau kabudayan langkung-langkung ing babagan seninipun. Kirang remenipun tiyang Jawi dumateng kabudayanipun piyambak menika mboten wonten ingkang kedah dipun lepataken. Ananging sedaya kemawon saenipun kedah mbudidaya supados budaya Jawi tansah ngrembaka so majeng jajar kalian budaya sanes-sanesipun. Budaya Jawi mliginipun basa Jawi menika mboten namung sarana sesrawungan kemawon nanging ugi nggadahi kaginan ingkang langkung wigatos. Eyi antawisipun minangka sarana ndeder jiwa kasusilan. Punika kacihna amargi basa Jawi menika ngewrat unggah-ungguh. Iye menika undha usuking basa menika tata krama kangge ngurmati tiyang sanes. Lumampahing bebrayan ing masyarakat menika ugi mboten uwal saking wewaler. Langkung-langkung tumrap para muda ingkang taksih mbetahaken wewarah-wewarah babagan unggah-ungguh lelados wonten ing bebrayan agung. Kanthi nindakaken trap sila lan unggah-ungguh ingkang trep kalian paugeran piwucalipun para sepuh kanyoto badhe damel santosaning bebrayan wekasanipun saged damel tentreming nagari. Gegayutan kalian bab menika supados basa Jawi mboten sirep. Kita kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan. Iye menika pendidikan wonten kulawarga. Pendidikan wonten sekolah punapa dene jalur pendidikan wontening masyarakat. Piwulang basa Jawi prayoginipun dipun wiwiti saking kulawarga. Sambet raos pangraos wonten salabeting kulawarga antawisipun bapa, ibu, saha putra-putrinipun prayoginipun mawi basa Jawi ingkang sae. Wiwit lare, taksih alit, tiang sepuh kedahipun ugi maringi tulodo, sarto paring pangertosan babagan basa Jawi. Saenggo lare badhe nggadahi pakulinan, soraos handar beni dumateng basa Jawi. Ingin salajengipun, saged nuwuhaken raos remen, so purun ngleluri lan ngelestantunaken basa Jawi. Ing salajengipun pendidikan wonten ing papan pawiyatan ugi saged dados salah setunggalipun cara kangge ngleluri basa Jawi. Pamerintah samenika nggadahi kawigatosan ingkang ageng tumrap kemajengan kabudayan mliginipun kabudayan Jawi. Wontenipun kurikulum muatan lokal. Wonten sekolah minangka salah setunggalipun tulodo. Kanthi mekaten sekolah ugi kedah tansah mbudidaya ngupadi cara-cara sinau basa ingkang trep kangge lare.
Menika sedaya prayoginipun dados kawigatosanipun kita sedaya. Utaminipun para ingkang kawugan ing babagan pendidikan ing sekolah. Saksanesipun menika ugi sampun kathah para sutresna budaya ingkang gadhahi kawigatosan. Ing menika ngingingi kabudayan Jawi. Wonten lembaga pendidikan, perusahaan, papan pakaryan lan sak panunggalanipun. Menika sedaya nelakaken kanthi cetha. Pilih sejatosipun sinten kemawon. Saged lan kajak supados ngupadi saha majengaken kabudayan Jawi. Linangkung dumateng para pangarsa lan para sepuh. Iye pari kedah paring tulodo lan biantu. Maringi sesuluh wonten mardyaning bebrayan. Mirunggan mula wentah para siswa wonten ing pawiyatan saengga nuwuhaken budi pekerti ing sae wonten ing papan pawiyatan. Satrasipun ugi ngajak supados wonten ing salebeting bebrayan ugi dipun kulinakaken sesrawungan ngangge basa Jawi. Punjeripun kabudayan Jawi menika sejatosipun wonten sak tengahipun tiang Jawi piyambak. Pramila kanthi menika mliginipun kangge para wiranem supados nggadahi raos remen saha ndarbeni dumateng basa tuwin budaya Jawi satemah saged nuwaken tekad kangge memetri ngleluri saha nglestantunaken basa lan budaya Jawi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perobatan daring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno, budaya sampun katerakan ugi kalau wau wonten salah setunggaling informasi kayit kalian UMKM wonten ing giaran teras UMKM. Kalau wau wonten UMKM gula kelapa nira. Lan ugi dumateng sutresno budaya muslimin muslimat sekedap malih badhe katerakan ing mangke wonten ing kumandang azan zuhur kagem mumpungkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun lan menika tasinengga sawetawis manjing wekdal salat zuhur kagem mumpungkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun awit wekdal salat zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 33 menit. Pramila perempat dari Ngayogyakarta badhe katerakan roncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nego manjing wekdal sholat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.

Perumpatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutarno Budaya Matur Nuwun Penjaringan Tasih Kepareng Bidang Ngetaken Giaran-giaran Saking Program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lalu wonten ing dalem menika tumuli katurakan wonten ngarsa panjenengan nggih Sutarno Budaya badhe katurakan giaran dagelan Mataram wonten ing dalem menika katurakan irah-irahan Juragan Dadi Batur ingkang badhe terakan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayu Jakarta. Sutarno Budaya, sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: piye?
1: Juragane Kakung kulone
2: kuput. Iya, piye apane?
1: Darake anakku ki lho sedek. Wis kepiye iku nganten
2: iki? Dadi kaya ngono kuwi ta. Pamite mun arep ngarohke bebau sing do mandang gawe nang toko. Ngono kuwi ta sarane ngarohke.
0: Aku mung kira es kondo to sih.
2: Lho, klengkengan. Kaya suarane api-api.
0: Aku mau rais kondo to sih.
2: Ngapa kowe nyanyi?
0: Mbok iki ra cerak-cerak aku. Ngono to, ngene
1: iki. Yo tak geret-geret tanganku. Kulo wis ra gelem-gelem yo sampean to tak.
0: Sing geret iki sapa?
1: Niku aku.
2: Gandasular. Ora sah nyandiwara.
0: Lah mu bengak-bengok iki.
2: Nyandiwara kok nang ngarep aku.
0: Lah mu bengak-bengok iki ngapa?
2: Aku ki kulino ndalangi perkara kotok sandiwarane. Ora bakal menang karo aku.
0: Sik to. Kok dadi teko-teko kowe metenteng-metenteng ki ngopo?
2: Ora usah kok nyantakon. Rumangsane. Kula iki lek ngruwake sket mau. Tak betah-betah ki ora betah. Mesom rene aku.
0: Mbok mau ki nek krungkin mau ki rene. Ole ku ngajari ra wong loro tak ajari nembang to. Krungu kok ora rene.
2: Ora usah ndagel, ora iso guyu aku nek kaya ngene iki. Rumangsane kaya bagus-bagus adol bagus.
0: Tanganmu rasa dhuwur-dhuwure ngapa to?
2: Iki ora srawean tangane ben tangan-tanganku dhewe ngapa? Mbok ya wong ki sing rada mingsra. Wong jeneng kedianan kok terus mengopeni si Warseh. Warseh iki sapa to? He? Ayo rene nyedak.
3: Ora nggih juragane putri. Nggih ning kula niku wau namung lados keunjukan terus didhawuhi di kan caket ngoten niku wau.
2: Ya kok tak ya gelem.
3: Aku lho adreh.
0: Ayo cerak monggone ya ciyut tak ya ora apa-apa to.
2: Ora usah melu omong sing tak jak omong ki Marse.
0: Wi neng ku bijil. Wong telu kok mek wong loro sing ngomong ki. Aku padak kok apa ora jak omong ki.
2: Saiki tak takon kula karo sampeyan. Kok dadi reka-reka nyenengi Warse? Karepe piye pun sampeyan?
0: Ya kowe tekan awakmu dhewe to.
2: Lho kok mas sing ditakoni iki sampeyan bojoku kok dadi kon nakoni awakku dhewe? Nek aku cepet ngerti nek aku ki sapa, aku bojo sampeyan. Yo nek bojone duwe tuh mindak kaya ngono ki aku kudu piye?
0: Kowe takon.
2: Yo
0: ngalayung, yo yo.
2: Pancen kurang.
0: Kowe iki takono karo atimu dhewe. Oh ya. Bapakne ka saiki nek aku ngladeni wis ra pati yo.
2: Oh.
0: Lu tegese ngladeni ngopo-ngopo ngono lho, ra saiki aku repot.
2: Oh, ngono karep sampean. Senajan sampean lek kekandhan rung tekan rampung, ning aku ki ngerti karep sampean.
0: Heeh.
2: Aku rak mergo wis tuwa to. Wis ora ayu to. Biyen ketok apa? Saiki ketok apa?
0: Sing kandha sapa?
2: Lho sampean pi mau?
0: Aku arep muni ngono kok tak disiki.
2: Iki pancen jingkerke. Iki jare kruwes. Iki lambene sing kok ngene.
0: Ala kruwes iki. Pedes ngawur.
2: Mantul tenan aku. Wong kok ora kruwasani lho.
0: Nek ya ora duntir ngono
2: kuwi. Ayo ben. Lambe kok ngene nek ora duntir. Kurang ajar. Sampean ki rene iki nggawa apa mbiyen? Dan dicurahkan kaya ngene iki sing bandani sapa? Sampean rene iki nggawa kucing rembes galo. Kurang ajar nggawa klambi sak pengadeg kowe tak blejete tak golap nang pawon mergo rapok ro kaya kere.
0: Aku kirene iki duwe rasa ndablek lho.
2: Oh. Iki men ndablek kok dimukke ora takon.
0: Nek ra nggawa. Ngono lho. Terus rumahsamu? Rumahsamu bondo iki tak sapa?
2: Mbek sapa? Omah semene jembare iki mbek sapa?
0: Ha.
2: Mbekku.
0: Ayo.
2: Sawah semono kae-kae mbek sapa? Mbekku. Sampean ki rene ki nggawa apa? Ming nggawa wong tok, nggawa awak tok.
0: Wih.
2: Wih apa? Wih apa? Arana ana sing mbekmu sik endi? Ratakan aku.
0: Wong biyen wis muni ngono kok.
2: Wis muni ngono. Janjine biyen kuwi aku emoh nek tok tanding-tandingke. Saiki kowe tak tantang. Nek pancen seneng karo Warseh. Dewe-dewe, bandane tak jaluk separo. Mas piro-piro aku njaluk separo kudune tak pek kabeh.
0: Aku tetep kei piro.
2: Iki-iki kuping apa cempelan? Bandane diparo. Wis aku lunga.
0: Wis separo.
3: Duh, ndara kupati.

0: Iya, Dot.
1: Apa nih?
0: Apa nih kepiye ta?
1: Apa nih kepiye wong aku ya ora dong ngerti jare niki tok jak ngopo ya ora ngerti kok.
0: Leng nginceng omahe Pak Wirya kuwi lho.
1: Oh, leng nginceng to.
0: Nah, iya.
1: Ayo urung.
0: Eh,
1: wis tak cengket mau.
0: Kok kuwi mung takon nek sing ngempuk dibabaki enggak ngendi ngono.
1: Eh, iki iki sida ta iki?
0: Lah kepiye ta wong nerusake gawe. Wong
1: senengane ngono kuwi lho, Mbak ya.
0: Wis ta.
1: Nyambut gawe sing apik pirang-pirang kok. Aku kira wis kandha nek wis mari kan biyen ta aku wis ora arep nglakoni kuwi ngono.
0: Sing jenenge lelara ki mesti nganggo kumat ngono lho.
1: Heh. Iku jero gawanmu semono kae ki ngopo teng greweng nggawa linggis nggawa apa ta?
0: Wah, aja dene ngene iki kudu linggis iki.
1: Nyapa?
0: Arit.
1: Mbok yo rasah wae.
0: Mumpung iki Pak Wirya ki lunga.
1: Ya jujur apa piye?
0: Heh.
1: Disusul pun nek lunga.
0: Wong arep nyolong kok nyusul sing di omah ki edan kowe. Ana Rasida nyolong iki wong arep golek pangan sik kowe kok.
1: Golek pangan yo golek pangane mbok yo liyane kuwi ra iso to. Aku ku janjane wis rasa-rasen lho tok jak iki wis
0: awake
1: mesti lara tenan iya to.
0: Jenenge mbantu karo wong urip.
1: Hmm? Wong nyolong kok bantu wong urip iki.
0: Engko nek bandane dicolong rak kena terus sergap nyambut gawe golek bondo meneh. Kuwi jenenge bantu secara batin.
1: Dalan kuwi wis lunyu isih lunyu ilatmu lho. Rumah gunung maro kuwi mesti tanpa menang aku kuwi.
0: Ya coba. Ing jenenge desa kuwi nek ora ana maling ana wong rondo apa? Awake dhewe iki nggiatke ngono.
1: Ora kleru ya.
0: Ha iya.
1: Heeh. Wong rondo kuwi nek ora ana maling ya ora greget.
0: Niki klebu wis awake dhewe entuk wahyu.
1: Eh, mbok yo ora
0: celemongan. Sing jeneng gawean apa-apa ki nek muni kewahyon wis ta.
1: Maling kok dadak ngarep-arep wahyu. Wahyune sapa?
0: Ki kepiye?
1: Mbok yo
0: tahu lho karo aku rong taun.
1: Sapa?
0: Wahyu.
1: Blanyongan ra ono. Wis aku rasa malu
0: kowe. Ning wis pisah karo aku. Mergo aku kan leren maling mau. Ki arep tak entukke suwidi malah.
1: Si Wahyu ki mau.
0: Lah iya to. Lah mesake kae.
1: Oh.
0: Kowe iki tegel wae nyawang wong mesake.
1: Lah iya mesake.
0: Anake cilik-cilik tinggal mati bojone ki.
1: Gagas lelakone ngono lho.
0: Ora ngono.
1: Wong kandhane yo angel tenan.
0: Eh.
1: Ngopo? Apa?
0: Kae to.
1: Kae piye?
0: Gak ono wong. Ana wong lanang nggawa tas apik banget nang lincake Pak Wirya.
1: Tatakonane apa?
0: Takone kepiye?
1: Tatakonane mbok menawa sing
0: Pak Wirya iki nek wong nggawa bondo.
1: Nah terus kon ngapake?
0: Awake dhewe ra can dadak mbabah tembok engko entuk bondo
1: kan. Ah yo mesake kamu bondo dhewe kok yo wis.
0: Wong arep maling je mesake karo wong aneh yo ra sida
1: iso. Iki bondo leng golek yo angel leng lumpuke saka sithik
0: njur meneng terus tak direbut. Meneng ngono. Awak diki mbantu ngono lho.
1: Aku
0: mau kandhane dadi dicolong.
1: Nyangke sarasen lho aku kira.
0: Ngene.
1: Ngopo?
0: Kowe cedhakku kene.
1: Piye?
0: Mantak aji.
1: Ajine sapa?
0: Si Rebegono ndo. Aku sing ndonga kowe sing joget tanpa nganggo sandangan.
1: Heh?
0: Kuwi asline ilmune ngono kuwi. Wah, kowe iki piye ta?
1: Mbok yo liyane kuwi pas sesuk nek padang lho aku karo peteng-peteng kok are maling.
0: Ambo yo wis nglalu wae kate nimbang maling kok padang kuwi wis jagate maling ki
1: bengi. Terus iki aku kepiye aku manut kowe lho aku.
0: Wis kene megeng napas kene.
1: Heh?
0: Megeng napas.
1: Megeng ngampet tambegan.
0: Lah iya mantak aji ki neng kok ora mandi. Wah piye ta kowe iki? Wis kene klambi
1: culi. Eh, is iki gak dikapake lho.
0: Rasah sarungan wis.
1: Ora kuwi mirang-mirangke.
0: Iki kudu sing kompak
1: aku. Aku ki nganggo sarung iki.
0: Lah iya dicopot sisan.
1: Jan dengar aku mau tenan lho aku tak
0: jak njoget pojokan omah kaya aku tak.
1: Heh?
0: Wis ya.
1: Saiki.
0: Ya cetok wis
1: ning kowe lho sing matek aji ning kowe lho aku ra apal nute aku.
0: Kae tas kae mesti isine bondo.
1: Wis
0: ya matek aji si Rebekon.
1: Hai manut.

0: Sukuan. Eh, tasik. Tasik sing endi?
1: Kuwi lho sing.
0: Wis ya, ambo yo ora mesake iki wong turu kok njur ban.
1: Jeneng wong maling sing mesake karo sing di maling.
0: Mbok tak gugahi tak tembunge apa?
1: Hus.
0: Kene mbok menawa malah diwenehke.
1: Aja, nek ora cita ento. Malingan kuwi
0: iki kaya sing turu ki wong apa kebo ta iki ya?
1: Wis.
0: Ya wis, ya wis. Manut.
1: Jo ya.
0: Ya tasik kita.
1: Wis, wis, wis.
0: Yo, yo, yo.
1: Lunga, lunga.
0: Yo, yo.

0: malik ket biyen ki. Zaman mbah-mbahku biyen ki sing jeneng bengi ki mesti peteng. Wes kok dadi ngowah-wahi ki aku arep jagong mau. Teng pajak omah ki murup kok dadi saiki. Dedet. Siapa sing mateni ya? Wes blae ini. Wes wong jireh. Petenge ra ilo. Ning nek aku sambat wedi iki karo kancaku sak duneke. Rupamu dhewe kaya memedi kok wedi. Pancen kekancan ki nek ra mulat ana sing suarane sengkring. Oh, tenan to. Lincak ki angger bengi ora lebokke nek ra nggo turu wong edan, nggo turu kirek. Wes bola bali yo. Ket biyen kuwi mulane angger esuk kok ambune pesing. Lincak. Waduh cilokan iki. Pak ya wis ana wong turu nang kene ya ene. Sopo ya iki? Oke wong edan tenan iki kok. Lho, arep didelok raine malah jengking. Sik. Nek ndelok telapakne sikil iki kok kaya kaya kok kaya kaya sugeng iki ya. Kaya anakku ya. Ya nak pare karang parapane ku ya jebul. Wes.
1: Pak.
0: Le, ha. Aku bapakmu le. Seko jagong. Bayan.
1: Kok bathukku anyep-anyep to pake.
0: Hm?
1: Bathukku anyep-anyep to kapake.
0: Ya sing jenenge anyep ki apa? Nek ra debak ya es. Ning bengi iki udu kuwi ora loro kuwi.
1: Apa iki?
0: Ayo dambu apa?
1: Oh. Waduh aku mengkurep iki mau, Pak.
0: Garang ning kono ki nek bengi tak pasangi
1: ya tak ulape.
0: Karepku ben ora nggo turu sapa-sapa. Aku malah tak nggo turu. Aku masang kuwi malah ya gaman makan tuan tahu ele.
1: Kena dhewe ta?
0: Tak pasangi arti aku lunga jagong ngono ki. Mbokmu tak gugah suwe banget aku turu kono. Kok mak gendut ngono ki jebule pasang aku ki mau. Dadi esuk ngumbahi aku.
1: Ya kuwi ya moko aja sok nyalahi.
0: Ya ki sing sing kena kowe saiki ya.
1: Heeh kok.
0: Ha sesuk dikumbahi ora apa-apa.
1: Wong ndi to, Pak?
0: Kok sik kowe iki kok bengi-bengi nang mulih ki kok ora gugah. Kok ora mlebu omah ki kepiye?
1: Lah wong aku totok-totok ngarep mburi ora dibuka kok.
0: Wah, itu harus turu kene iki.
1: Kowe saka klitih ngendi?
0: Kok klitih-klitih. Jagong.
1: Hah?
0: Jagong.
1: Wong
0: umume urip nang kampung ki rak ya nek ana wong jagongan, bayan apa midodarane apa ngono ki rak ya jagong.
1: Tenan duwi.
0: Heeh, aku ki lelemu ki mung sregep jagong.
1: Jarane kok mau ngeping ngidul male ndi?
0: Udu pite tak dol.
1: Oh, ta. Ngene lho, Pak. Tas. Tas ku tak dolek.
0: Tas. Tas apa?
1: Tasku duit je. Nek kene mau.
0: Aku teko yoket mang ngono kuwi kok jebul tas-tas.
1: Iki
0: iki nggo tas apa piye mau?
1: Tas karo barang mas-masan arek tak dol sesuk. Tak nggo pengembangan lek usahae malah.
0: Lho kok di
1: kowe ora nyang lho Pak iso tak jare lho kok dileke.
0: Sik kok iki arep dodolan ki kepiye ta?
1: Heh.
0: Mergane kepiye kok kowe nggawa mas-masan terus arep didol
1: nggo usahaku arep tak gedheke. Lah iki aku arep dadi manten.
0: Wis dadi manten kok dadi manten meneh.
1: Arep dadi manten sing pindu.
0: Lah bojomu?
1: Mulih. Tak ulihke.
0: Lah saiki?
1: Saiki nom.
0: Sing arep
1: ning kowe rasane nggonku. Bojoku saiki nom kowe rasane nggonku.
0: Sing arep iki sapa?
1: Ngerti trekahmu.
0: Kok ngerti sing ngertok Pak sapa?
1: Warsih rewangku.
0: Warsih? Hmm. Rewangmu?
1: Oh, oh.
0: Sing ket rada cilik melu kowe kuwi.
1: Lah iya.
0: Bareng gede arep tok pek.
1: Lah sing gedhe ke aku iki. Oh. Eh, mula arep tak rabeni. Aku njaluk pengestu ya, Pak.
0: Le. Hmm. Aku wong tuamu. Sejarahku ya sejarahku. Sing ora rasah tok tiru. Heeh. Ben aku wae. Nggih.
1: Langkone kebon usu gudel nggo ndi?
0: Ora ora kena. Tiru barang ala ki ora kena. Kowe nek arep ngepek rewangmu, kuwi ngalamat ora becik.
1: Eh, omongane sapa?
0: Ya wong omongan aku aja jebul omongane sapa. Kowe kupengmu krungu ora?
1: Oh, iki niate atiku pancen kudu ngono kok kowe karep mepalangi lho senengane. Wong tuwa ki ya le tak pengestoni, sesuk kowe munggah swarga ngeyel.
0: Mengestoni ki nek cacakane bocah apik. Cacakane bocah apik kok.
1: Bih, bih. Ki wase ki ra payu-payu lah tak payoke ngono lho karepku ki.
0: Oh. Sing ra payu apane?
1: Ora payu rabi.
0: Apa dune ora entuk lunga saka nggonmu kuwi ora pokoke ra kena.
1: Ora kena piye to?
0: Sing jenenge uang kuwi ngepek rewang, kuwi ki medun derajate. Ngalamat ora apik, arep sengsara uripmu. Warse iki apik apa?
1: Beh. Mula kowe tak elek kene nggon aku mergo kowe kok ndak keperanan. Ngono.
0: Mula nek aku takon ki mbok tak pake wae aku arep meneng. Dadi upama ngalamate rapek ki aku ora apa-apa sing sisan. Sing sejarahe wis elek.
1: Sing duwe niat ki aku.
0: Ora kena, nek kowe gugu wong tuwa. Wong tuwa ki nek ra tok gugu malati tak kandhani. Senajan aku ora pasang walat, ning malati ra kena ngalamat rapek kowe.
1: Terus ngopo?
0: Ya ora kena.
1: Ora tau pengestane ora apa-apa.
0: Kowe serang gugu?
1: Ora.
0: Wis sak karmu, sak pola tingkahmu.
1: Wis aku tetep karo warse.
0: Ora mengestoni bakal urip.

0: anggon sing do njaluk dikirimi to. Kok malah rene nggawa kere iki nggo apa?
1: Aku tak nemburi wae ya.
0: Nggih. Ono kere kaya ngono gak sandangane. Mateng mambu iki aja iki babet babute iki wingi tes di resiki.
2: Dan putri.
0: Heh.
2: Niki sanes kere.
0: Ora kere apa wong kaya ngono kok ora kere.
2: Menapa jenengan
0: ora karu-karuan ngono kok.
2: Pangling napa jenengan? Niki rak juragane kakung.
3: Aku ibu.
0: Sapa?
3: Aku. Aku piye?
0: Oh, sampean ta?
3: Iya.

0: ngeblok semua. Ampun. Sama niku senajan tau kere ning tese juragan.
1: Ya apa le juragan? Juragan kere ngono
0: apa ya? Kayak ngono. Tak sebutan iki tese juragan.
1: Ora. Aku sing kraen tok.
0: Ampun terus nyengingi sangat to, Dan. Pun
1: ora sampean rene iki ngopo?
2: Oke niki
1: biyen. Are ngopo? Are ngopo? Kok le sae rene? Ora kelingan sampean ben nyingkang-nyingkang aku. Le ora nganggokke aku. Le aku ki wis ora apik, ora ayu ngono.
2: Delek keselamatanmu, Bu.
1: Le uang kok ora mulo to mulo.
2: Ali-ali saya tak ngekek ae sih tak simpen.
1: Ali-ali apa? Ali-ali ngekek iki wong ming penganggepmu wong ku ya ali-ali leh kunu kok kek kok. Ngono kuwi tak kandhani.
2: Nira wis ganti lengeneh kayak ngono lho. Aku rene, Bu. Ora to ladeni?
1: Ora sudi. Nek sampean saiki kene linggo kene sing apik.
0: Yo. Linggo Den, linggo. Dadi sejarahe ngerti to riyen niku mboten dodoan apa-apa to niki. Lu mung glelange wah. Wow.
1: Mulane to.
2: Kowe iki rene aku tak tapuk lho.
1: Sampean kuwi dadi wong sing iso ngrumangsani ora dumeh. Lagi kesinungan bondo njur lali karo Purwodok Sina. Sampean ki sapa? Wong kok ora eling karo uripe. Ora eling karo sing gawe urip.
2: Oleh pengestumu warsih minggat, Ibu.
1: Nggih. Apa?
2: Warsih minggat.
1: Lah kok iso? Jarene setya.
0: Leres marsih niku kesah kali tiang jaler. Malah niko
2: warsih kok marsih.
0: Warsih niko kisah kali tiang jaler malah pomane nggih pun didol dan atus niki saiki pengerean niku dados ngaten iki.
1: Oh, dadi sampean lerene iki merga wis ra duwe apa-apa. Dapusi karo warse.
2: Ning kancaku malah akeh, Bu.
1: Oke apa?
2: Ngene ning nggon sampah kono.
0: Glandangan-glandangan gitu.
1: Wong kaya ngono kok.
2: Lho saiki kabeh pancen aku sing kleru, Bu. Ya kabeh iki mergo nuruti atiku, mergo aku kedanan karo warse nganti aku tegel karo kowe. Sing gedhe pangapuramu, Bu.
1: Mulane wong kuwi ya, Pak Ni, aja sok seneng nuruti karep.
2: Heeh.
1: Wong ki aja dipurbawase sok karo karep-karep sing ora genep, ora pener, ora dunung. Ngono kuwi dadine, Pak Ni. Ning aku kuwi senajan kepiye wae, sreko atiku wong sampean ki ya bojoku, aku ki ya tresno karo sampean. Tak tompo sampean senajan dadi kere, nek mulane to mulo, nek ora ngati-ati ya Pakne, jeneng to juragan iso dadi batu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budaya tasih wonten ing acara giaran Uyon setan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau sampun katoraken nggih wonten ladrang Wilujeng lan ugi gending Palaran Kinanti. Nggih. Lan ugi mangke badhe katoraken nggih Mbak Betty wonten tiga gending menika wonten orek-orek motor mabur Slendro Songo, ugi wonten ladrang pariwisata. Lan ugi wonten pangkur rimong batik Slendro Songo ugi menika nggih Mbak Betty. Pun bikak malih nggih Mbak ingkang lumantar telepon monggo wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih 1 setunggal 9.
1: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
2: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
1: Ngrandangir.
2: Angir sukmo ngrabuk yuswa. Nyenye kersalir. Iya.
0: Monggo-monggo lek yanto wonten ing gregol seyegan.
2: Alhamdulillah panas Mas.
0: Alhamdulillah gendengku udah garing iki lek.
2: Garing sumuke po.
0: Iki ya, monggo lek yanto.
2: Sehat nggih. Sing dimo po?
0: Sing pundi?
2: Nomor loro.
0: Pariwisata.
2: Lah
0: nggih.
2: Lakin to nek meneh sehat doyo yo Mas.
0: Nggih, Mas Tripul lek yanto kisian di sedaya keluarga.
2: Alhamdulillah, men miliar ora sebelar-belar
0: iki. Waduh, nggih, muga-muga gantos sembuh ya Dek Nindya.
2: Nggih. Lakin to nggak kembak yuku ya yu wonten ing rongko.
0: Nggih.
2: Kalian nyun sewu kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ngaten nggih.
2: Nggih, saya ingkang sampun ngendeni dereng.
0: Ngaten.
2: Dengar pro 4 wonten ing sonten nika kula pintuni sedaya mawon. Nyun pamunten mboten kula sebat tunggal bapa tunggal.
0: Nggih.
2: Kan pun dicampur mepek. Matur nuwun Mas Kidang Mbak Betty.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan.
1: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
3: Sugeng sonten uyan-uyan setan
1: jenis
3: kalian Dimas Gil.
1: Nggih, Gil.
0: Halo ya, halo.
3: Halo Tos Budi Pak Marto.
1: Baik.
0: Bang Estunipun, Tante Wagianti kisah atau nggih?
3: Pokoknya nganti bergenggek.
0: Wah, dan sajai dan swantennya dan le semangit.
1: Uyan-uyan setan.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rombat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Tasepa Teringatur Jaran Uyon Uyon Seton Lan Kalau Sabun Katuraken Wonten Urek-urek Motor Mabur Ugi Ladrang Pariwisata Lan Ugi Panggur Rimong Bade Menika Wonje Lan Kagem Kasih Panggian Mangge Bade Katuraken Ing Mangge Sampun Katuraken Wonten Ketawang Langen Gito Sri Narendra monggo Sutresno Budaya ingkang badhe nyawiji lumantar telepon tasih pun bika menika tasih wonten sekedhik wekdalipun nggih wonten inul kalih pitu sekawan gangsal-gangsal kalih setunggal songo monggo Sutresno Budaya monggo Mbak Betty pun tampi
1: sugeng sonten iyan-iyan setan
2: sugeng sonten Mbak Betty so Mas Gilang
0: inggih sugeng sonten
2: Dangir sukmo
0: ngerabuk yuswa
2: nyekir sarira leker
0: Oh iya.
2: Panyuwun kula sampun meh diputer nih.
0: Ah, kok ya pas niki nggih Ki Kumbakarna.
2: Nggih.
0: Sami sehat to Ki?
2: Alhamdulillah Mas, awet dihatipun Mas Gilang rada bergenggeng.
0: Wah, nderek remen menika Ki Kumbakarna. Nggih.
2: Tamu pendesa rada tentu.
0: Wah, lak ngaten ta nggih. Nggih. Monggo Ki.
2: Ya, tersalam ya Mas Jeng.
0: Iji.
2: Kagem Bapak Bambang Sutarno wonten Purworejo ya Mas Jeng. Iji. Bapak Haji Ngadiono Lelewau, lajeng Bu Dwijo, Bu Yayu wonten Jalan Paris.
0: Iji.
2: Anik Bujak Basuki wonten Gamping Tengah, Bu Narti wonten Baturan. Lajeng Mas Rian Peyek wonten minggir nggih Mas.
0: Nggih.
2: Yumudo. Lajeng Mbah Yono. Untuk Jepora ya iki malam-malam ngati.
0: Ha nggih niki.
2: Mbak RRI sing ndarang bapake ngoten kok Mas.
0: Nun.
2: RRI.
0: Oh nggih niki ingkang sonten nggih.
2: Sang Dayu.
0: Nggih iki.
2: Ning nak mangke rak prei to Mas.
0: Ah nggih, lanjut bincang Senin.
2: Nggih apal ya.
0: Wah nggih, nggih Kumbakarna niku lho nggih. Nggih,
2: lajeng. Sinten nggih?
0: Sinten maling nggih?
2: Oh nggih.
0: Sedayu nggih.
2: Mbah Yono SAG, Mbah Noyo SAG.
0: Nggih.
2: Wonten Gadung Sari ya Mas Jeng.
0: Ngaten
2: Jeng. Pak Banti di Banti rasa pak pun
0: pun rada sudah nih.
2: Rada sudah.
0: Jeki.
2: Insak.
0: Pun insap pun.
2: Insak.
0: Lantai di sahur nih insanku. Jeng.
2: Jeng langsung Pak Yanti.
0: Ngaten.
2: Jeng. Pak Bu Supriyati.
0: Ngaten.
2: Mbak Anggun.
0: Nggih.
2: Lajeng sinten malih nggih?
0: Sinten malih ayo iki.
2: Niku pun anu logat kula mak sinten malih
0: nggih.
2: Nggih. Lajeng Pak Sagia wonten Palian nggih Mas nggih.
0: Ngaten. Nggih.
2: Lajeng Bopo Yuwono Warto Diarjo Lewau.
0: Nggih.
2: Bopo Pujo Subagio
0: ngeten
2: itu Mbak Pipit Bu Sriwi lajeng sinten ya
0: sinten monggo iki nggih
2: nggih ngoten mawon ya Mas
0: ngeten iki
2: Mbak Betty sama Mas Gilang
1: nggih
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Ki Kumbakarna kula nggih monggo lanjut lagi
1: sugeng sonten uyon-uyon setan
0: waduh nggih monggo Sutresno Budaya saged wonten nambali malih nggih wonten ing 0 kalih putus kawan gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo
1: sugeng sonten
0: alah alah duh terus pundi ta menika monggo Sutresno Budaya nggih
1: telepon nggih
0: nggih monggo sugeng sonten uyon-uyon setan
1: ya
2: konten
0: nah
2: uyon-uyon setan
0: sugeng sonten monggo
2: GL karo Mbak Piti
0: hadir
2: sugeng sonten
0: Sugeng santen, Mbak NJ.
2: Sing tak tendangi mas apa Bu?
0: Mbah ya Mbah.
1: Aduh siapa nggih niku wau.
0: Sami jan nggih, Mbah Noyo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, ndak remen. Tas pundi?
2: Pinggu wis diputer urung mawon.
0: Napa?
2: Kembang Glepang to Mas.
0: Kembang Glepang. Oh mboten wedhus wonten antrian ya Mbah. Mbak menawi minggu ngajeng nggih, Pak. Patah sedaya kok niki pamitan lak nggih, tunggal mbok tunggal nggih, Mbak.
2: Nggih.
0: Ngaten.
2: Barusan Kumbakarna ya.
0: Ki Kumbakarna
2: nggih. Napa tek Bang Cindi, Bang Cilacan.
0: Pun insak niku mon. Lah
2: ya, aku meneng wae kok.
0: Nggih.
2: Wanasari jadel.
0: Heeh, coba ya, Mbak ya.
2: Sebulane yo wis insap.
0: Heeh, nggih.
2: Kula nak gunceng niku mawon kali Romadi Ngadiono.
0: Ngaten nggih, Mbak.
2: Mbak Wati kali Mbah Yono kali Pak Dipaimin.
0: Nggih.
2: Mus Mami Sartika.
0: Ngaten.
2: Itu aja.
0: Nggih.
1: Salam sehat.
2: Selamat
0: merdeka. Matur nuwun, Mbak. Noyo kalau wanji. Salat jengipun.
1: Sugeng sonten uyon uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon uyon seton, Mbak Betty kas Mas Giva.
0: Inggi sugeng sonten kirukun werdo.
3: Bergeng.
0: Bergeng geng. Wangga wangga kirukun.
3: Lagu ni pun, derek gimana kang sampun cuma
0: pe. Oh, ngaten jih.
3: Kaking tun,
0: kagem.
3: Mbah Noyo mau we, Mbah Noyo pamanyoto ni
0: bau. Mbah Noyo menikah bau.
3: Lajeng pi Bandung, lajeng pi Kumbakarna, lajeng Bu Sri Utami, Bu Wagianti. Bu Dwijo Sagutra, Bu Nani Bajuri, Bu Sasmito Murti, Bu Mujo, Mbak Yayu, Mas Kasiono, Yang Romo Ngadiono, Siswa Wiono, Pak Supaya Pak Sagio, Pak Dandi, Pak Tumidi,
0: Romo
3: Duwono, sinten malih nggih.
0: Sinten malih, Mangga.
3: Ewa cuburo.
0: Nggih.
3: Mang kalih-kalihipun.
0: Ngaten.
3: Rimbang lan kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon ngaten jiki rukun. Sami-sami, matur nuwun ki rukun berdoa kalau wonten matur nuwun sanget. Mbak Betty menika sampun nggih kang lumantar telepon jalan nggih terus nopo. Nyuwun pangapunten sangat ampit winates ing wekdal menika lan nggih kang lumantar waca bukti tasih kathah ingkang nyawiji menika. Monggo pun bika Mbak Betty ingkang dereng pun waos monggo menika.
1: Nggih, dari
0: Mbah Jingkot menika monggo.
1: Mbah Jingkot.
0: Nggih. Menika lagunipun Kutut Manggung Mbah Jingkot nggih. Mbah Jingkot Kidul Studio nggih. Kagem Pak Suharjo, Kang Bagri, Kang Jam, Kang Harnawi. Mas Arawi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimin, lan gegem sedaya kemawon. Sugeng laras matur sembah nuwun.
1: Nggih. Berikutnya Ki Jalu Serandaan.
0: Monggo-monggo.
1: Kinten kagem sedaya pamidanget uyon-uyon seton Prompat Jogja gendingipun derek Mas Gilang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Nggih,
0: lan ugi menika wonten Pak Kasiono menika monggo-monggo Pak Kasiono.
4: Uyon uyon seton
0: Jih
4: Dangir sukmo Ngrabu yuswo Nyenyeger saliro Lekerces iya sugeng sonten Mas Gilang Sukawiyoso.
0: Sugeng sonten Pak Kasiono. So
4: Mbak Keti Damayani Kulo Pak Kasiono Mbulawen.
0: Monggo.
4: Untun salam katur Ibu Diniati Wonton Kemaan Baru.
0: Ngaten.
4: Katur sedoyo poro sutro uyon uyon ceton sugeng sonten sugeng midhangetaken sugeng laras
0: ngaten
4: gendingipun nderek Mas Gilang Sutawiyoso
0: Mbak
4: Keti Damayani.
0: Matur nuwun nggih Pak Kasiono nggih.
1: Dari Pak Azhari Mantingan sugeng sonten uyon uyon ceton Mas Gilang Mbak Keti kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending Lumbung Desa.
0: Lumbung Desa.
1: Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Jo, Bu Salamah, Bu Yayuk Koeni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup Yumudo, Mbak Jem Bapak Ngadiono, Mas Rian Peyek, Bapak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbo, Kano, Ki Joko Bodo, Mbak Giyuk Kajoran, Ngluar, Mas Mamat, Mas Ipulan, Kagem, Sedoyo, Kemawan, Matur Nuwun.
0: Ji, Matur Nuwun, Sa'la Jipun menika uyon uyon seton, sugeng sonten, ji. Menika saking Pak Darmono, Panembahan, Mbak Dinderek ngeregakan Uyon-uyon seton-seton menika tembangipun dari ingkang sampun jumawih nggih matur nuwun Mas Gilang lan ugi Mbak Betty Damayani nggih matur nuwun.
1: Dari iki juara ya yon seton dangir sukmo ngrabuk suyus ngrabuk sukmo nyenyeger salira.
0: Yeah.
1: Oh ya, salam kagem Butini Perayan Pak Trusto Kaloran nggih.
0: Matur nuwun. Ugi wonten Butini Tiwu menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty nderek nyimak nggih. Salam kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Salajengipun ugi wonten Yusiru menika sumangga.
1: Yusiru.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ganteng.
0: Nggih yu.
5: Mbak Betty Damayanti uyon-uyon seton nggih. Lon derek ngergengke nggih.
0: Nggih.
5: Lon tak bayar paspor piye.
0: Monggo.
5: Uyon-uyon seton dangir sukmo rabuk yuswa nyenyeger sarira leker cet ngaten mawon nggih.
1: Nggih.
5: Atur salam nggih kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agianti, kalian kagem Bu Sri Utami, Didik Gono Pak Sawiyo, terus kagem Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Romo Tijo sekalian, Romo Hadi Ngadiono sekalian.
0: Nggih.
5: Oh nggih, tambah setunggal malih.
0: Nggih.
5: Ya yuk sedaya Bu Yayu, Pak Yanto ngaten kemawon. Spesialipun Mas Gilang kalian Mbak Betty Damayanti.
0: Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam matur nuwun. Salajengipun ugi menika Mbah Mus monggo Mbah Mus.
6: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Nggih.
6: Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
6: Mbah Mus niki.
0: Monggo monggo Mbah Mus.
6: Nggih. Telepon mboten saged
0: mlebet. Mboten saged mlebet nggih.
6: Niki kirim voice note mawon.
0: Monggo Mbah.
6: Cekedik mawon kangge Bu Salama, Pak Untung wonten ing sami galuh.
0: Nggih.
6: Sri Utami, Bu Tarmi.
0: Nggih.
6: Terkhusus kangge Romo Yuwono Marto Diarjo.
1: Nggih.
6: Bu Supriyati nggih.
0: Inggih.
6: Mas Gilang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi menika saking Mbah Kung Nyut teran menika nggih kagem sedaya pendengar nyimak mawon nggih matur nuwun matur nuwun. Lan ugi tresna budaya menika ugi wonten Mbah Suro Pak Supoyo Mami Sartika Mbah Ijem Ibu Supriyati matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji nginten voice note menika nggih ananging nyuwun pangapunten sangat awit winatesing wekdal nggih monggo mbok menawi bincang malih ingkang badhe nginten voice note monggo duga prayoga kemawon nggih sutresna budaya ampun ngantos kalih menit nah monggo setunggal menit niku pun mentok sedaya nggih matur nuwun lan nyuwun pangapunten awit menika dening saged kula puteraken nggih nanging matur nuwun monggo Ibu Supriyati Hati Mbah Ijem ugi menika Mami Sartika Pak Supoyo Mbah Suro matur nuwun sanget. Lan sampun sedaya menika nggih Mbak Betty nggih.
1: Sampun.
0: Nggih sutresna budaya minangka gendhing ingkang pungkasan menika badhe katerakan ungeling gendhing Ketawang Langen kita Sri Narendra. Kira semantas minangkani pambrutan saking Ki Kumbakarna lan ugi katerakan dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Nuwun.
1: Nuwun.
0: Matur nuwun.

Sutrisno Budoyo matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran siaran Rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Mas Kori kanthi ngaturaken ira-irahan pituture Kanjeng Nabi ing jaman akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Wonten parsanipun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Kaum muslimin muslimat sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kendhat-kendhat, mboten kesupen ngunjukaken rasa syukur kita wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga saged sareng-sareng laksanakaken kewajiban kula panjenengan sami wonten ing wekdal punika. Kimugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet tunggalipun ngamal soleh, ngamal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sedherek budaya ingkang dipun rahmati Allah, pepanggihan malih kalian kawula wonten ing siaran rohani Islam RRI program 4. Wonten ing wekdal punika kawula badhe ngaturaken ira-iraan nggih menika pituturipun Kanjeng Nabi wonten ing zaman akhir. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, mbok bilih kula panjenengan sami niki sampun paham nggih. Kita gesang wonten ing ngalam menika sakniki niku nggih menika ngalam ingkang sampun maju nggih, ngalam ingkang sampun modern. Lan nalikane jaman rumiyin niku Kanjeng Nabi sampun ngendika ingkang isinipun menika nerangaken sok iku ing zaman akhir iku bakal ana wong-wong sing napa nggih modele niku kados ngeten-ngeten. Mila wonten ing setunggalipun hadis Kanjeng Nabi ngendika sayakti zamanun ala ummati yuhibbuna khumsan wa yansawna khumsan. Sayakti bakal teko apa zaman-zaman nggih, zaman utawi mongso niku ala ummati yang atasi umat ingsun yuhibbuna hale podo seneng sapa umat khumsan ing perkara limo wayan sauna lan podo lali sapa umat sapa wong akeh khumsan ing perkara limo. Lan iki Kanjeng Nabi jaman semanten nggih, kita bayangake jaman semanten niku zaman sing dereng maju. Dereng maju, dereng enten istilahipun apa nggih gemerlap, gemerlape donya niku dereng enten. Pabrik-pabrik dereng enten, TV dereng enten apa meleh, handphone dereng enten. Nggih. Dados kados zaman sing tasih rupi pegunungan nggih, dereng enten kemajuan. Lan niku Kanjeng Nabi ngendika sok iku bakal teko zaman sik zaman niku wong-wong padha seneng ing perkara limo lan lali ing perkara limo. Lan apa kemawon niku wau ngendikanipun Kanjeng Nabi yuhibbuna dunya wa yansawna al-muqba. Ingkang nomor setunggal yuhibbuna padha seneng sapa umat sapa wong akeh ad-dunya ing dunya wayan sauna lan podo melalekake sapa wong sapa umat alangu keba ing akhirat nggih. Yuhibbuna dunya nggih, Kanjeng Nabi ngendika sok iku umat-umat jaman akhir iku podo seneng kalih donya
Nggih. Lah sakniki niku kan pun napa nggih pun terbukti. Nggih, terbukti saiki iku wong niku nganti nggih napa nggih senenge donya niku nganti kliwat sehingga wayan saunal akhir wayan saunal ngukbah ngantos nglalekake akhirat. Nggih sakniki umpaminipun nggih kadang nggih umpaminipun nggih tempat-tempat wisata umpaminipun niku mawon salah setunggalipun contoh niku sedaya niku padha napa nggih seneng banget niku saking senenge sehingga kadang nglalekake kewajibane. Salah setunggalipun contoh nalikane kula riyen niku teng napa nggih tadabur alam istilahipun teng Dieng niku. Teng Dieng niku saderenge subuh niku teng mriku niku kuatah umat nggih tiang-tiang niku teng mriku nggih teng gunung mriku. Tujuane napa? Tujuane nggih menika napa nggih kepengin ningali napa srengenge jedul ngoten istilahipun napa sunrek napa nika. Lah niku saking le seneng niku nganti direwangi macet kuademen niku meng nunggu srengenge jedul. Sehingga nganti kata ingkang nglalekake nek salat subuh niku wajib sehingga kata ingkang boten salat subuh. Nggih. Lah niku salah satu contoh yo ternyata semakin banyak saya kathah tiyang niku nuruti kesenengan donya ngantos nglalekake akhirat. Nggih, nglalekake kewajiban nek awake dhewe niku sok bakal teng akhirat sebab menapa awake dhewe niku kan gesang teng alam donya niku kan mboten dangu nggih, mboten dangu. Cepet nenten. Sehingga enten unen-unen Jawa niko, wong niko namung mampir ngombe. Ini nggih dahar banget. Artosipun napa saking cepete niko dunia niko. Nah ketoke niko wingi agi SD, agi SMP lah kok saiki wis duwe putra, wis duwe putu lho niko cepet banget. Nggih. Mila sangat untungipun menawi kula panjenengan sami niko mboten nglalekake akhirat sebab dunia niku nyeneng kene nggih namung sekedar nggih iku kan nomor setunggal ingkang nomor kalih wa yuhibbu nadura wa yansaunal kubur yuhibbuna wong-wong iku padha seneng banget adura ing pira-pira omah utawi ing bangunan-bangunan wa yansaunal kubur lan lali marang bangunan kubur. Kanjeng Nabi ngendika sok niku zaman niku bakal teko iku wong-wong iku padha seneng banget kalih mbangun gedung nggih utawi omah nggih. Niki kan nggih wajar sakniki napa enten wong kok mboten seneng omahe apik omahe dhuwur mboten enten ta. Nggih sedaya seneng banget. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mila sakniki niku napa nggih ndamel omah niku kadang istilahipun jor-joran nggih. Mboten namung pribadi, bahkan mungkin negara mawon nggih. Negara-negara sing gedhe-gedhe niku sakniki niku jor-joran utawi napa nggih istilahipun berlomba-lomba mbangun gedung sing sak dhuwur-dhuwure. Ngono iso aku mbangun sing ora ana sing ngungkuli dhuwure. Nggih, lan niku kan pun kathah sakniki negara pundi teng Arab Saudi nggih enten bangunan yang tertinggi. Mangke negara pundi nggih mbangun meleh mboten purun kalah mbangun bangunan sing luwih dhuwur meleh. Kowe ingkang nomor kalih nggih. Pun sutresna budaya yang kang dipun rahmati Allah dados niku jelas sakniki ternyata pengendikanipun Kanjeng Nabi niku sampun nyoto mila Kanjeng Nabi niku kan istilahipun dados suri toladan pengendikanipun menika
jelas leresipun saniki pun terbukti nggih saniki dunia niku pun pun saking canggihipun nggih canggih nggih sangat canggihipun saniki niku jalan raya jalan tol niku teng jero laut pun biasa jaman Kanjeng Nabi mboten enten nggih wong pabrik kontraktor nggih mboten enten ning Kanjeng Nabi sampun ngendika luar biasa niku Kanjeng Nabi niku antawisipun niku tandane cepak napa nggih hari kiamat niku nalikane gunung-gunung niku dibolong bolong-bolong niku artosipun di untuk terowongan-terowongan niku lho sakniki nggih pun nyata nggih pun terbukti kuatah gunung-gunung niku mboten rintangan kagem damel jalan raya dados dibur dados terowongan untuk nggih jalan raya lho niku sangat sangat luar biasa ngendikanipun Kanjeng Nabi lah teng mriki diumpamake wong iku seneng banget wa yuhibbu natur membangun gedung membangun omah saniki yo gedung tertinggi niko dhuwure niku pinten niko meh 1 kilometer dhuwur banget to niku nggih teng niku niku komplit enten enten pasar enten swalayan enten tempat rekreasi enten lapangan wis warna-warna niku gedung-gedung nggih jaman sakniki nek di napa nggih sing alit-alit nggih kula panjenengan sami niku mbangun griya niku nek dituruti niku mboten badhe cukup sepinten kemawon nggih jenengan gadah arto pinten kemawon nggih damel omah mesti kurang utawi nek wong Jawa niku lek ngendikake omah niku dileboni piro mawon mlebu nggih niku mergane niku yuhibbu natur niku orang dibuat seneng seneng banget kalih bangunan lah monggo sik penting kula panjenengan sami mboten nglalekake niku kosok wangsulipun wayu wayan saunal kubur mboten nglalekake bangunan kubur artosipun kok terus kula panjenengan sami mbangun kuburan niku mboten dibangun dicungkup dikeramin niku mboten artosipun mbangun kubur niku pripun kula panjenengan sami niku membawa mbeto amal soleh sing sakoke-oke supaya sok niku nalikane teng kubur niku pun gadah ngamal sehingga iku dados kados bangunan nggih pun damel omah saya nggih angsal mawon nggih angsal ingkang penting mboten nglalekake kubur artosipun mboten nglalekake kula panjenengan sami niku bakal mlebu kubur lah kubur niku monggo dipun bangun kanthi amal soleh kula panjenengan sami nggih ngaosipun dipun tertipaken nggih ngaos nggih poso salatipun ingkang sae lan sanes-sanesipun nggih kathah amal soleh ingkang ingkang kita laksanakan kangge mbangun kubur kula panjenengan sami piyambak-piyambak nggih niku ingkang nomor 2 nggih keranten wekdalipun ingkang 3 mangke kita aturaken ingkang badhe datang nggih intinipun kesimpulanipun monggo kula panjenengan sami kalih werni saking gangsal perkawis niku nggih menika kula panjenengan sami niku mboten napa nggih mboten seneng banget kalih dunya seneng ya angsal ning mboten ngalahke akhiratipun nggih istilah Jawi niku mboten kumantil-mantil dunya ning nggih kula panjenengan sami kudu pados dunya wong kula panjenengan sami gesang teng alam dunya mangke nek kula panjenengan sami mboten golek dunya nggih mboten saged gesang kepenak ngajeng napa-napa mboten saged nggih
ajeng nyumbang mboten saged, lami nggih kedah perlu pados donya. Nggih, ingkang penting mboten nglalekake akhirat. Ingkang nomor kalih niki wau kula panjenengan sami nggih angsal seneng mbangun griya, mbangun gedung ning nggih mboten nglalekake le mbangun kubur kula panjenengan sami, sebab kula panjenengan sami niku sak mangke gelem mboten gelem nggih, remen mboten remen nggih kudu dipaksa dumugi kubur nggih. Napa enten tiyang kok mboten badhe sedo, mboten enten nggih, mesti sedaya badhe sedo. Mila monggo donga dinunga, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah sehingga saged nglaksanakaken kewajiban-kewajiban kita nggih, kewajiban teng donya nggih teng akhiratipun, sehingga awake dhewe niku mboten termasuk wong sing rugi nggih, atusipun ning donya ya kepenak, ning akhirat nggih kepenak. Kados donga kula panjenengan sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dan mbilih ingkang saged kita aturaken, kira langkung nyuwun aku ingin pangapunten, lan kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat anda wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam kang selangkung 3:07 menit. Titi wancinipun kumandhanging adzan maghrib kagem pepengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandang ingatan maghrib kagem wengkon ngayo Jakarta lan sakiwa tengdipun. Kandhe menika katerakan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: wani ngantil bojone.
1: Wah, lha kok
0: anake yo dilapor.
1: Lah kaya rak Darma rak wis oma-oma, karo ya wis suwe to anake yo loro sekolah SD.
0: Karo bojone nek yo manut to.
1: Apik lho.
0: Kadang blonjo yo yo ngono to, Pak. Alhamdulillah lho.
1: Lah iya.
0: Jenengan ki yo ora ngantil aku.
1: Wah, lah yo nek aku ki tak eman-eman yo.
0: Sakinah awak dhewe.
1: Golek kaya ngene iki ki angel ning donya mung ono siji e.
0: Ayo. Anu apa kaya Pak limited limited edition.
1: Lah iya tur yo sing gelem yo wing kono karo aku. Aku wis soalé. Dadi si Darman kaya iki dicekel polisi gara-gara miloro bojone. Wah lah enak bojone.
0: Ayo kaya anggere nganu kadang kan biru tapi ora cerita. Lah wingi kan cerita mripate kadang biru. Kadang tangane biru nek ditekoni ngopo gedadok nek mendingan nek kuwi.
1: Kaya iki mulakno anggere sok mrene nukoke sego nggo anake kuwi, nggo maskere nutupe tekan meh tekan mripat. Lah yo aku ki pangling aku ki. Iki sapa to aku ngono? Kula iki bojone Darman ngono kuwi. Jebul
2: kuwi mau. Kuwi. Kembang melati.
0: Jeni to Mas.
2: Ojo dok korupsi. Yen korupsi.
0: Nyanyi iki diteruske ra Guyu.
2: Ini lagi belajar kok boleh. Yen

0: piye
1: ya rapi ye piye
0: kok ora piye piye
1: mergane ana kebun dadi ora sik iki Mas Randy sekondi kok kok iki ora ana apa jeneng ra ana angin ra ana apa-apa kok ngerti-ngerti teko-teko terus nembang Jawa iki lho
0: lagi seneng nembang Jawa dengerin rompat lagi belajar Pak
1: Lek. Oh, oh, aku ki yo senang sosok jengkel karo

0: 이왕 숙마 드린 후에 홍분우랑갱 멍구똥겔 우도로 어우로론 불본뜬 다우 잉뻥 니꼬 간증으로 못이봤지 깔라무노라 시시판 두루네 왕아투오 시로 잉깽 넘비바이 수반오농 프로 저위로또 뿌뚜뿌뚜 꾸포로 가댕판도우 mulukang soko iku siro diprayuga ake sowan ingsun sedyo angacarani marang putu-putuku poro kadang pandowo ingkeng nembe bae rawuh eun yuri dateng sendiko kanjeng romo diwaji mangkito wayah prabu Bathara Kresna dering dangu rawuh wonten negari Wirata keparengo ingkang kakinyaosaken pambagyo ponokrami kanthi raharjo praptanipun wayah Prabu Ndwarawati iwang sukmo sasmintaning sunung bono langgeng pepunden kulo eyang Prabu Matswapati data pun disarnampi sabdanipun kanjeng eyang Prabu sabdanipun eyang Prabu kulo pun diwonten mestoko tumanduk njojo lumeketing werdaya lunan dadosna jimat paripih coyo nurcoyo teguhan kayuwahanan kejawi ingkang menika kepareng eyang Prabu mundut pikpriksa sowanipun ingkang wayah Ndwarawati pangestunipun eyang Prabu Matswapati mboten manggih sambi kala pinayungan widodo sowanipun ingkang wayah Ndwarawati kejawi ingkang menika yang Prabu kaparengu ingkang wayah Ndwarawati nyaosaken pangabekti mugi konjupa sandhaping pepodo indadosaken gumbira raos sing manah ingkang kaki wayah Prabu Bathara Kresna mawantu-wantu panuwun kula dipun prayogakno lenggah wayah Prabu Bathara Kresna kula nuwun inggih dhateng sendika yang Prabu punta dewa sumunuga padha kanthi raharja praptamunung praja Wirata dahat kapundi sareng nampi sabdanipun yang Prabu mentah ingkeng wayah kajawi pangandikanipun yang Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jejimat ingkeng menika keparengu ingkeng wayah nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandhaping pepodo eyang Prabu iyo yonggir tak trimo kwe ngaturaki pangabekti prayogak no lenggah kulon wuninggi dateng sendiko seno podo kanthi raharjo sowan munung ngersanipun kaki
1: banget panarimaku Matswapati kakekku kepareng paring pangandiko kepareng Matswapati kakekku mundut priksa marang sowanku pengestune Matswapati kakekku ora ana sambi kala kajaba saka iku amung pangabektiku tampanono Matswapati kakekku yoyo ngger werku doro ndak trimo prayogakno sowanmu ngger Bratasena Matswapati kakekku iyo Arjuna semunuga padha kanthi raharja nuwun pangestunipun yang Prabu mboten manggi sambi kala sowanipun ingkang wayah Madukara kajawi ingkang menika ingkang wayah nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandhaping pepodo eyang Prabu yoyo ngger Arjuna ndak trimo kuwi ngaturake pangabekti prayogakno sowanmu ngersanipun kaki kula nuwun inggih dhateng sendika eyang Prabu kajawi ingkang menika wangsul dumateng wayah Prabu Bathara Kresna kundur pangandikanipun eyang Prabu kepareng midhi ingkang wayah Ndwarawati wonten dawuh ingkang pangandika praptanipun wayah Prabu Ndwarawati ing sampun ngirit para kadang-kadang Pandhawa ndadosaken gumbira raos sing manah ingkang kaki nalika wayah Prabu Bathara Kresna dalasan para wayah-wayah kula Pandhawa dering ketingal dumugi wonten nagari Wirata pangraosipun ingkang kaki negari Wirata kados kenging bebenduning Bathara. Ketingal peteng dedet limengan pindho bangun kasaput lebu. Sinareng wayah Prabu Ndurwati rawuh wonten negari Wirata angirit para kadang-kadang Pandhawa. Padang terawangan raos sing manah ingkang kaki mila ingkang menika ing kaki pitados. Bilih wayah Prabu Bathara Kresna ingkang badhe saged dados damaring praja Wirata wayah Prabu Bathara Kresna. Kanjeng Eyang Prabu Matswapati senadyan to ingkang wayah para kadang-kadang kula Pandhawa inggih kalebet ingkang wayah Durwati. Mbok bilih wonten kalepatan pisuwan kula semurandhat. Keparenga Kanjeng Eyang Prabu paring lubering samudra pangaksama. Kejawi ingkang menika Eyang Prabu bawanipun ingkang wayah sampun saged minangkani pamundhutipun Eyang Prabu. Keparenga para wayah badhe nyadong dawuh. Wonten keparingipun Eyang Prabu kados pundi mawantu-wantu nimbali ingkang wayah para kadang-kadang Pandhawa dalasan ingkang wayah Durwati. Keparenga Eyang Prabu paring pangandika ingkang wayah Durwati sedya angang lungaken jangga anilingaken karna Eyang Prabu Matswapati.
0: Leng-leng ram yang ingkang ndriya

Arwauto. Eco denyo imbal pangandika gin mlaras Gandarasa Sang Nata. Wirata Prabu Matswapati saha Nata Nurwati Prabu Bathara Kresna. Sabdaniro tiyang agung kekalih yekti. Den midhangetaken para kadang sentana kang samyama rasa wanti trim datan wonten ing sami mubah saha musik. Dumugi semanten sabdaniro Sang Nata Prabu Matswapati saha Nata Nurwati kadya kena cobaning Bathara nglenggahi Tri Pandurat. Tri telu Pandurat pengendikan tigang wando datan kedhar ing lading ranggone kanyut pinangka wardi. Kanyut ujar ngganten wardu ujar ngakecos nadyan tong ganten teleng ing lading dereng abrit. Nadyan kecoh dereng manjing sabto pertolo geyo kesaru gegering yobo piyak ngarso tanggeping buri. Nagari Wirata Sanggo Klebon Parang Amuk, Nagari Wirata Sanggo Klebon Parang Muko ingin datusaken geger horging pasi Banjawi. Piswani Ronoto Manduro Prabu Bolo Dewo. Mancas tinggil Binotoroto Nagari Wirata datusaken singak sagung perwadyo kang sami moro suwan ikon colo dayo, honu dayo, honu dayo.

0: Mula kang soko iku prayoga patine kala mungsa pun kakang kang bakal nyirnakke. Jalaran Prabu kala mungsa Ratu Jurang Parangso iku kajaba sekti mandra guna uga kaluka ing jagat pinayungan dening dewa. Yen nganti dimastiyaki bisa adu arep karo kala mungsa tak duga ora bakal kanggo stampel kuandamu. Aku ngeman patine dimastiyaki ngeman cintrakane dimastiyaki. Kowe lan para putra kadang Pandhawa prayoga mundur. Ora perlu kowe nyaketi Prabu Kalamungsa. Prabu Kalamungsa tak patenane. Aku ngendhekake laku jantramu mau ingin sepisan. Ngeman cintra kamu mbok menawa kowe tanding karo Kalamungsa mesti ora bakal kuat ngembari kadigdayane Kalamungsa kaping pindhone. Aku kaya mengkene iki budi daya katentreman negara Ngastina. Mongko negara Ngastina iku kadang Pandhawa ingin kewajiban tegas aku go ngelabui kadang Pandhawa.
1: Iya istiaki Bali ya istiaki. Mumpung isi ya ini Bali ya. Temenan nek kowe mbajet laku murah urung istiaki ono bebasan kowe sulung mlebu geni. Mungso Prabu kalo mungso mongso menang temenanan kowe. Koko Adipati Karno opo? Setyaki meniko satrio sudik menawi satrio meniko nguncati dateng kesagahan ingkang sampun kaweco bawanipun kulo samun sagah badi nyirnaaken Prabu kulo mungso isnadyan kulo satemah dumugining pecah badi kulo lampai nanging kulo badi ngeleksanani kesagahan kulo koko Adipati bawanipun ugi nggayuh pecahipun kulo mungso. Arak lajeng mekaten kemawon sesarengan monggo mbudi daya pecahipun kala mungsa wonten bebasan ngempakaken dedamel upaminipun kudilan pacul pundi nglandhep pundi ngangsal damel yen berani ngangsal kabegjan berani saged mejahi kala mungsa yen kula ing ngangsal kabegjan kula ing mejahi kala mungsa prayogi kula atur mundur kemawon sampun ngantos nduwa pikajengan kula nanging monggo sesarengan awit pranyata kala mungsa ambek angkara budi candhul.
0: Pun kakang wis gedhe tuwa kok malah tok wulang kaya bocah cilik. Ora perlu kakang rembug. Kowe gelem bali apa Mas Diaki?
1: Menawi kula mboten purun wangsul kados pundi.
0: Ora perlu kowe mendak-mendak ora ngarepanku. Nek pancen Diaki wani karo Dipati Kerna

0: Setyaki.
1: Opo Kakang Jayadrata? Mumpung durung babak belur kulitmu, mumpung durung gemlundung mustakamu, ngemano marang patimu. Munduro. Kabeh para kadang putra Pandhawa go tak balekake ora kena gayuh patine kala mungsuh. Setyaki bakal mundur, nanging janji wis tekaning pati yen Setyaki sing meger-meger kaya tugu maning arca mulat ora bakal aku mundur jangka. Wani mungsuh pun Kakang. Setyaki ora bakal blereng dulu marang Kakang Jayadrata. Pilih merkaning patimu Budi Usmadani.

0: jagat Dewa Batur.
1: Purweting pamikir pun kakang, petenging pamikir pun kakang, nganti bisa diubengake ngiwa, diubengake nengen marang paman Sengkuni. Ingkang pagulanen pancen nuntumi perkara kang ora prayuga.
0: Oh, yai, yai.
1: Prayugane kepiye, yai? Aja nganti kebacut-bacut pasulayane para Kurawa lan Pandhawa. Prayoginipun Koko Prabu, sami-sami pikajenganipun badhe wonten negari Jurang Parangsuh. Nanging merginipun sanes. Awit menampi mangke nunggil margi mboten wurung badhe wonten wijining pasulayan malih.
0: Oh, yai. Yo, doyan mengkono yai.
1: Pun kakang lan yai podo dini ngayomi. Pun kakang ngayomi Kurawa, yai ngayomi Para Kadang Pandhawa. Nang ojo nganti pun kakang lan yai ora inget yen pun kakang iki kadang kelayan yai. Nanging pun kakang ora bakal manci di mansilat dan endi ingkang luput yo kuwi kang tak luputake. Endi ingkang bener yo kuwi kang tak labuhi. Yen adyan to Para Kadang Pandhawa, nanging nek luput aku kepeksa wani karo Kadang Pandhawa. Nanging adyan to Kadang Kurawa, iku kang tak ayomi yen pancen luput pun kakang kang bakal ngundur lagi.
2: Kulon pun inggih.
1: Mula kang soko iku wektu iki aja nganti dibacutake wijining pasulayan. Bebarengan budal sangka tlatah Hirodo enggal jujuk negara Jurang Parangsuh. Endi kang entuk gawe yaiku kang ingayuman dening Bathara.
2: Koko Prabu monggo sarengan lajeng bidal.

kula ngger anggir Prabu Baladewa. Mapan para kadang Kurawa setunggal kemawon dereng wonten ing mangertos papan padununganipun negari Jurang Parangsuh prajanipun Prabu Kalamungsa. Menapa malih ngertos wujudipun Prabu Kalamungsa? Ingkang temtu menika Kalamungsa menika buta. Ih. Mila ih kedang atos-atos kersanipun anggir Prabu kados pundi? Mila anggen kula mandhegani lampahing para kadang Kurawa. Menika tansah mulat lampahing para kadang-kadang Pandhawa. Inggih. Namung dadosaken kejut raos sing manah kula paman. Menika wonten madyaning wana Gatotkaca Bandayuda kaliyan Gandarwa. Para kadang putra Pandhawa ngrubut dhateng Gandarwa menika. Aduh. Ngger. Kula kinten menika Prabu Kalamungsa. Awit miturut pekabaran ingkang kula tampi Prabu Kalamungsa menika Ratu Gandarwa agengipun Saharga Suta ingkang mongko Gatotkaca Antarja Setyaki ugi Bandayuda kaliyan Gandarwa ageng Saharga Suta temtu menika Prabu Kalamungsa. Yen ngaten yen menika Gandarwa pecah sanging Gatotkaca para kadang Kurawa pun sakit angsal damel. Kula nuwun inggih mila ingkang menika kula sumanggaaken. Mapan pamundhutipun Dewi Utari namung mestakanipun Prabu Kalamungsa. Senadyan to panjenengan mboten tanding yuda kaliyan Kalamungsa nanging matur pran sakit nigas jangganipun Kalamungsa lajeng mestaka dipun suwanaken dhateng Wirata rak sampun rampung. Mila prayogi dipun trenjuh kemawon sang

0: jagat Ndoro Rama, golek ana ya Rama bakal mantumu. Rama, Rama begawan golek ana bakal mantumu, Rama.
1: Ora ngono, Gong. Petruk karepe piye teko-teko nembang pangkur glenggeng kok bakdo nembang kok njut kaya sulah bawane wong wadon tur sing kenes ketok sajak ngadi-adi karepe Petruk ki piye to Gong, aku ora ngerti. Nengah wae reng Kang Petruk kang riwis cedhak karo Dina Riyaya so angot kok ngono kuwi.
2: Padak kangot kowe iki.
1: Kowe iki ora ngerti karo karepku Kang Gareng. Blas.
2: Blas piye?
1: Tanpa ngerti.
2: Ming ora ngerti kok tok bablaske ngono.
1: Nek kowe ora ngerti karo karepku sebabmu apa kok dadi mau kowe mangsuli sak padha lungsi. Aming wangun-wangune kok kowe iki nek tas rama-rama kula nyumpena kuwi njur padha lungsine wulu lek ku mangsulimu jane mung sak cek-ceke dene tok anggap bener syukur.
2: Lah iki kowe tak wene ngerti karo karepku bareng aku weruh kowe. Aku kelingan jaman lakon Narasoma Krama. Kowe tak dadekke begawan Bragaspati. Pendhita Ngargo Belah aku Dewi Setyawati nangis iki mau nganggo tembang pangkur palaran murak nangis lintas ngimpi ngono.
1: Wah bareng dong njuk bengok drun iki. Kowe iki nek ndek kekarepan ora tau diantru dhisik kaya omah doyong diantru diantri ngono. Boyo wong saiki wis urip nang madyaning jaman sing wis maju ki omongane sing rada maju. Liyane diantri ana diprostel. Lah iya sok menake nek ndek kekarepan ki sok diprostel, lu malah prosel. Lah nek aku dadi begawan sapa? Bragaspati. Haah, kowe Setyawati Bagong sih turah siji e.
2: Bagong dadekke biyung bane ngopo cah elik ngono.
1: Ya wis pokoke papate ora melu ya ora apa-apa ngono. Ayo.
2: Dik kowe takon lek ku nangis mau.
1: Piye lek takon iki?
2: Pendhita ki nyebut dhisik Narguneman. Oh ya. Lho kok but kepiye to kowe? Ora ono wong nyebut kowe mak but. Bragaspati ki buta tur pendhita. Hong Tete Hyang Kalaludra sebutane ngono. Hong Tete Hyang Kalaludra. Anak kungger Setyawati.
0: Apa Rama apa?
1: Aku arep takon kambek kowe kok kambek ki apa ngono? Mbok kowe iki kok karo ngono kok kambek. Lah wis padha wae kok kowe iki rewel. Aku gelem didapuk wis pira-pira kok kowe iki. Aku arep takon karo kowe ngger. Wis ana pitung dina pitung bengi seprene kok kowe seje karo adat. Nek awan ora tau dar, nek latri ora tau sare, kowe ming tansah nangis wae iki nangis apa to, Ngger? Apa kowe nangisi sandanganmu rusak ya?
0: Ora Rama, sejatine aku nangis impen Rama.
1: Nangis apa?
0: Nangis impen.
1: Waduh, lagi niki ming sepele to, Ngger? Nek wis gebacut ilang ya wis sesuk tuku meneh regane pira? Aja tok tangisi. Lho kok tuku meneh ki apa reng krungumu? Nangisi selepen ngono ta kemang?
0: Impen kok selepen? Oh, krunguku selepen ngono e.
1: Oh, tuwasaku wis gampang akeh. Luwe-luwe kowe ming nangisi impen, Ngir. Wong ngimpi ki kembangi wong turu. Wong ngimpi ki samben swengine diperang dadi telu jenenge nek dicandra Titi Surti Brontoyo Dipuspa Tajem. Nek kowe lemu ngimpi wayah sore upamane kira-kira jam 09.00 kowe wis wiwit turu tekan jam 11.00 yuk ngimpi jenenge impen Titi Surti ming digodha jim setan priprayangan. Mula para sepuh sok dawuh aja turu sore-sore ndak akeh godane. Nek Brontoyo di tengah wengi kuwi kira-kira wiwit jam 12.00 tekan jam 2.00 kuwi ming digodha rasa pangrasamu dhewe awan tas tok pikir lan tok weruhi bengi dadi impen. Nek kadara dasih kuwi impen wayah gagat bangun rahina impen Puspa Tajem. Nek ala ya nemai, nek becik ya nemai.
0: Nggonku ngimpi ya gagat bangun raina kuwi wayahe Rama.
1: Weh, lah nek ngono impen kadoro dasih. Juk ngimpi apa, Ngir?
0: Aku ngimpi dicokot tula.
1: Waduh. Wong ngimpi dicokot tula ki nek sing ngimpi wis nyemplung alam bebrayan tandha duwe ujar kaul urung dilakoni. Ning nek sing ngimpi ki durung tau manjing alam bebrayan. Nupama kakung ya isih Joko nek wanita isih kenya, kuwi nandak wis cepak jatuh kramane. Mongko kowe iki wanita isih kenya kok ngimpi cokot ngulo, nek ngono greneng-greneng saiki wis ana sing rembug arna kok ke kowe. Kanggo nitik cendhek dhuwure derajat pangkate sing arep ngepek kowe, ulane ula apa sing nyokot?
0: Lah sing apik dhewe ula apa Rama? Kowe iki ngimpi apa takon?
1: Wong ngimpi takoni malah takon genti. Upama kowe ngimpi dicokot ula dak gromo, ula sirahe abang. Ngalamat aku arep duwe mantu pandhe kae sing sok gawe pacul. Labung,
0: aku mau Rama ndak mendina kon tuku areng.
1: Lah ula apa kok rewel apa ula bajing? Ula bajing iki gawene saba dhuwur. Ngalamat aku arep di mantu kae sing munggah medune esuk sore buntut bumbung, malah seneng aku wong renes wong deres.
0: Mau aku mau Rama ndak mendina aku kon kegenen legen. Lah ula apa kok ngemuhake?
1: Apa ula sawa? Nek kowe ngimpi cokot kula sawa nandak ke aku arep di mantu Wiyaga.
0: Aku mau Rama wong anggere sasi becik ora tau nang omah lunga terus
1: karone ana arep remuk ya duwe bojo Wiyaga kuwi. Aku dhewe ora seneng pi tak kandhani. Wiyaga kene nyambut gawe bengi. Anggere bengi nyambut gawe awan rambut jaji. Keset ana gawean apa-apa keset. Senengane ming turu. Gualake ra ila.
0: Iya kan kaya apa kuwi. Sing nyokot aku ki ulane belang putih karo ireng.
1: Wah, wow, lah kuwi tandha ula sing mandi dhewe. Nek ngono mantuku sesuk kesimor mbesing matu.
0: Dadekno pamriksamu ya Rama, ula tak kipatke Rama. Tak kok banjur ana satriya bagus. Mranyak pasemone. Aku nyuwun priksa carine satriya Mandaraka kekasih Raden Narasoma.
1: Kang Soma kulon kono Narasoma kok Kang Soma iki krunguku Kang Soma dhewe piye
0: suwe-suwe satriya mau ngendika karo aku jeng rene kula salit mbok kula pun paringi ganten
1: kowe ya nyaosi
0: tak caosi Rama ora tadi kersane aku supaya ngracikke
1: ya tok racikke
0: ya tak racik kita caos kura tadi kersane aku supaya mamahake.
1: Waduh urung dadi mantuku kok ngadi-adi men ya tak mamahake.
0: Tak mamahake Rama tak caos kura tadi kersane ulung-ulungan wajo tinompo lati.
1: Lah apa tekan tangane pirang meter kok wajo iki dul karang kajen mlati kidul dengung ora tekan. Oh kowe iki sing goblok orang. Wajo ki untu lati ki lambe ngono. Wah, anek ngono ngejak mejemuk umum. Ya mejemuk umum ya apa? Njut piye, Ngger?
0: Gampange arep ngurus kesake mundut karo aku. Satemarem bukan karo kowe Rama ya marengake. Ana jroning pangimpen aku wis daup astrolumiat. Ana jroning pangimpen akeh wae lelangen Rama, aku banjur nglilir nggonku sare. Aku mulat kanan kiring ora katon Kang Mas Narasoma. Seprene tak lali-lali ora bisa lali malah saya ngranui golek ana ya Rama bakal mantumu. Rama, golek ana Rama.
1: Mengko dhisik wae. Bocah saiki nek dikekarepan kok yut ngoncit wae kok ngono. Aku nek gelem goleki jenenge budi kelurung raga sing ketempuh. Ya nek ana jagat ki sing jenenge Narasoma tur bagus. Nek ora ana, njut piye lah ku goleki. Becike ngene wae, turu neh. Turu meneh. Kok njut ngimpi kepethuk sing wis tau kenal, ngerti jenenge, ngerti omahe, dadi gampang le goleki ngono.
2: nganti kaya ngimpi kena dijarak kowe iki.
1: Kaya tongger, nek pancen wis ora kena sinayudan sing dadi kekarepanmu, mbok menawa keparing dewa kinari lantaran kowe mengwinengku dening priya kang ambek utama nganggo nyumpena tak golekane. Biung ban. Biung ban. Ban. Mban. Bagong iki lunga, agere ndomble nang burimu. Ora ngono dundang kok meneng wae. Bagong ngapa? Ora memper didapuk biung bane jebul wah lenggat lenggut lambene ndreces terus wis wis wis. Karang agek gomeng. Weh, Gong, Gong wis bangeten banget. Cara gending agek bukae kok wis ndreces kowe iki. Es, es, es, es. Kowe iki tak dadekke biung ban Petruk Setyawati aku gawan Bragaspati. Oh, aku biung ban ta. Aku gemang nek biung ban. Aku ki wong nom dadi wayang nek rarol ora kok. Nek pancen Petruk ki wong iso momong wong nom ora ngono. Petruk ki sing dadi biung ban pendhitane kowe, aku sing dadi Setyawati ngono. Lah apa kowe iso kenes kaya Petruk ngungkuli cekake. Malah aku nek nembang ora ming marama kula nyumpena. Nembang gamelane ndandut ngono. Wela malah aku seneng wireng. Wis reng, takonono reng, dituruti karepe. Kuwi dadi Setyawati aku mbane wis. Aku arep krungu le ndandut kuwi engko piye. Ning awas ora iso kenes tempiling kowe. Wis ki alian iki. Iya wis alian. Mengkoto anak kungger Setyawati. Kulik ngayi ki ngapa kuwi? Awang ngayu ki ra nek arep omong nganggo aksi. Aksi ki apa kowe? Aksi kok krengah-krengi ngono. Jagat. Jagat kok jembare raja mak. Jagat dewa Batara jagat jembare raja mak. Apa Rama? Dadi wong ayu kene omong-omongan lambene mecucu kok ngono kuwi. Aku arep takon kowe, Ngger. Takono sak bujate. Ora wis mangkelke truk takone kok kon sak bujate. Kowe wis pitung dina pitung bengi iki siji karo adat. Nek bengi ora tau sare, ora ngantuk. Ora wis mangkelke to, truk. Nek awan ora tau dar, ora ana sing didar. Wilayah jontongake apa kuwi nang isir sandanganmu rusak?
0: Ora ming rusak, tukok kewe rung tau.
1: Kowe nangis siapa, Ngger? Mangkel aku. Arung ngono, tangisku ngono.

0: Iki gending apa kang garing suwuk grupak? Gending cara kuno iki jenenge gudril, nek mbiyen iso nggo gamli tayub. Sayub, tayub kok sayub kowe iki. Nek cara mbiyen iki parikane rak ya gudril cagak awak jare sikil. Weh dadi nek cagak awak ki sikil to. Haiya. Ara aku tak takon nek cagak sirah jenenge gulu kleru. Kleru kepiye to kuwi? Cagak awak ki sikil, cagak sirah ki bener kang gareng wi gulu kleru. Cagak sirah gulu kok kleru ki bener e apa? Benere cagak sirah kuwi mata. Ora waton seloyo kowe iki. Cagak sirah kok moto meripat ki tememplek nang peranganing sirah. Cagak sirah ki gulu kleru moto sing bener. Ha kok moto butekno wis. Alumrah sirah sing begegek ngono iki anggere mripate isih melek. Isih tegas. Kocapo kodilongkas anggere mripate wis mbayayet le merembaka sithik mesti sirate ya sirahe ya makliut ngono wandamu ya ngono lho kuwi benere ayut bisane ora mbiyuyut ah kuwi kudu diganjel nggon mripat kene ora sing diganjel nggon kene iki oh. Ganjel nganggo bangsane kawul apa kok kawul apa bangsane panganang anggere kene iki bleng dijejeli ngono kene amlik-amlik ngono rak njur mripate ya menteleng sirahe ya ora rubuh-rubuh ning mengko nek kokian wis warek ya malah beyuyut ngono ngono dasare kowe iki mau nek gendinge gudril ayo isih liyane kang gareng isih cekake gending apa-apa keh dasar wis ana sing tukang ripto aku kira penerang mengkarek gelar liyane kuwi gending apa pelok barang ditutuk ya Dro ayo pelok barang mau slendro saiki pelok barang arep nyuwun gending apa
1: kae Dro
0: nek sing wong agek tresna-tresnane. Ayo. Oh, gending kendangane ya alus ayo. Sarung jagung. Nah, ya kuwi sarung jagung. Sarung jagung lancarane dhisik.

0: sengit gending kok teng kluthek iki gending apa? Kuwi gending cara kuno jenenge rujak jeruk. Rujak jeruk?
1: Heeh.
0: Sing to arani teng kluthek iki nggon parikan werna-werna. Piye upamane? Nang kene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki mas yo ben karang urung kober aja diwangsuli kowe iki karang urung kober ya sesuk nek wis rampung iki ora nggon wangsulan aja nekat wae liyane kuwi ya ana upama bang-bang tir siji ayo kanca padha bekti kanti ati suci sumungkem ibu pertiwi bang bang

sok, rupok beris. Kayu seperangkul rong perangkul kabar sawit saking bantring Maruto. Ora kaya peduting Maruto Dyan Arjuna kepapak barisaning para dubiksa para gandarwa saking nagari jurang parangsu. Eling-eling watak gandarwa mambu gandaning satriya. Mangrik lir singa manap dolawan. Monco warna sulah bawaning para dubiksa ana kang gedruk-gedruk ana kang gidrah-gidrah ana kang kitrang-kitrang. Lampeng para gandarwa nyampe pang nyandung watu pating sertot pating geluru pating karo piyambak.

0: rawo buto tandang krayang mugi drah-gidrah kaya barungan tinanggap dadamu karo godhong lumbu wae atos godhong lumbu kena pusakaku sepisan tanpa sambat mati ana ing tengahing dalan nolo garing
1: kula
0: buto mati ngadep ana ing tengah dalan guangen mengkondak medeni wong liwat
1: kuring nggih sendika njara

0: ora sembodo mang dhisik urip jebambasang tekan ngendi-endi. Kena krisis ndara pisan ing jutmak klumbur. Ora sembodo nek rung kena ki piye. Bareng wis kena krisis ndara klumbur. Wes. Mati ra gelem nyemplung kali dhewe ngel-ngelke sing urip. Yo, gua yo. Jarane ngapusi utawa isih uripe kon guwan ana apa kenebet kang garing sembrono karo darane kok nirokke jeneng kok mangkelke buta urip kok kon guwan ora sing ngomongne urip sapa aku isih muni wahahaha ngono munggo urip rak nguyak kowe sing kurang prayit nombok menawa saking wedine kowe kira mung wedi saka pengrasamu dhewe mbok dipermanakke dhisik. Iya ya nek urip kok ra nguyak, nek ora urip kok mau hahaha ngono. Kowe iki mbok aja ngewoke ngadi guwang. Yo guwang yo. Iya. Cetatese urip kok jara. Sampeyan nek mboten ngandel mang presane dhewe. Nek pancen sampeyan iku wis jeleh kula dereke kula dawi lunga-lunga anggere sangoni. Ginono wong urip arep pakake buta. Kowe sing kebanget teng logaring buta wis kaya ngono kok dianggep urip. Wis mati butane iki no logaring guwangen. Tapi ayine kepleset-pleset ngono pokoke hangkat. Kersane ndara ki ya piye buta isih urip kon guwang. Waduh. Terus butane urip temenanan. Ono apa ngono? Butane nguyak terus ya, maksa bodho. Waduh lah butane pancen ya urip. Wah, wedi banget aku. Jian wedi temenanan. Ay, wedi banget aku. Wedi ki lunga. Wedi ra lunga-lunga selak abote ra jamak emah ra lunga-lunga. Wong kuwi bangeten kok gong. Oh, padake aku ora ngerti apa. Buta urip kok sikile papat. Jebul sing loro sikile sukmane buta sing dadi sukma kowe. Ajuk kan garing kali mlayu gedhe nglangan. Karang senengku ya kuwi njuk kelembake do mawut-mawut. Wandamu ya ngono. Ayo diguwang. Donge kang garing sing guwang ning dadine kudu kowe wong ora gelem guwang kang garing mergo saka pakartimu. Guwang karepmu ora karepmu. To nek ana gawean Bagong rak kok ngono. Ning nek ana dum-duman tabrak-tabrakan. Oyo abot tenan opoe to? Wala abot tenan. Ora gelem ngewangi gong brai. Iya. Kur ngapusi Bagonge kok. Butane nggawa dhuwit tukih. Butane dhuwite akeh. Aku dingangae truk sing kari guwang. Oh, jenenge ngapusi. Iya, kowe. Kaya wong mlebu omah wae sing kari nutup lawang. Apa nek ndara ki piyayi ra kena dabusi apa ya? Jajal tak abusane. Aduh ndara, kula njaluk tulung kecekel buta ndara. Kula mang tulungi, Gus. Ojo kuwi kuwatir tak labuhi Bagong sing kari guwang. Ula truhun wong darane kok ya dapusi. Apa jano kuar kalah karo Ponokawan Kakang Semar. Aku njaluk tulung Kakang Semar. Aku kepikut buta.
1: Petro! Petro! Kae daramu kae rebutan. Daramu kecekel buta. Gus, boten mati dhewe kula labuhi, Gus.
0: Sing keringguan
1: tunggal dene
0: Wong Ndara kaya kersa meniokke aku. Padake wangun, wangune kene muni drun. Wedruhun. Ula druhun. Kaya ora wangun to. Tunggal dene butane mati ora gelem nyemplung blumbang sisan. Pendem wae wis. Kang Res tak pendem rak rampung. Ngeng. Hah? Ngeng. Jaluk dipendem. Ngeng. Yo. Tak pendeme wong gawe becik, wong liya ki rak ora ana ilange. Ono bebasan nandur pari jero ora tukul saiki yo suk mben. Ora suk mben yo suk-suk. Wis dadi jugangane pendem. Ngeng. Yo. Ngeng. Duruki. Ngeng. Yo, duruki. Ngeng. Lho kok sing ngeng. Tidak. Ngeng. Yo, manut wae. Ngeng. Lho, krasa sumuk. Ngeng. Didudah. Ngeng. Yo, wae lah kok ngewohake. Jaluk dipendem, jaluk didudah. Wes, rada silir to. Ngeng. Ayo. Ngeng. Lho kok ngeng. Jaluk dintaske. Ngeng. Yo, wae lah kok ngewohake kokan. Ngeng. Ong tawone nang kuping ngono. Mulane ngeng ong kupinge ana tawone. Para gandarwa kathah ing sami sirna. Ingkang maksih gesang sami kapracundhang lumajarang.

Gus. Apa gumbira ora sing manah kula sinareng ndoro saged unggul jayanipun mengsah para dubiksa para gandarwa. Iya. Kang Gareng ama. Biaya niki rumangsaku wong sing lair batine wis lulup karo seni ya kok ngono. Nek nembang iki topo kro cakepan iki ndoro kula. Ndoro kula. Ndoro kula ingkang minulya. Parandine nek yane sing ngecakke wis penak. Nek ora ngono senengane nirok kecakepane buwaranggono. Romo romo ramaku dewe yo mas mas masku dewe. Haa ya. Buwaranggono buwaranggono ki senengane kok romo ramaku dewe yo mas masku dewe yo pak bapakku dewe. Rumahku kok apa-apa kok teke dewe. Ya terus ya ya koyo minggu parikan kok kowe iki. Monggo le gemen kowe iki. Sok digemenin ritik kok. Nolo Garing kula. Ayo inggal dibacutake lakune daya-daya tumeka negara jurang parangsuh. Suwawi Gus kula dherekaken. Monggo Gus kula dherekaken. Kapareng Dyan Arjuna nglajengaken tindak nalika semanten negari jurang parangsuh kawis Tara Mawa Tejo anelai sumorot sumunduling awiyat.

0: Percoko.
1: Percoko belai beli selanat Yayi Dirga Muka. Kawula don wonten dawuh ing pengendika Koko Prabu. Jroningipun Kakang durung paring dawuh marang Yayi Prabu. Pun Kakang gandrung-gandrung kapirang sapa to kang kumawani sumelo-selo matur ngersanipun Kakang kaya betet manyar sewu. Nyuwun lubering samudra pangaksama Koko Prabu mboten wonten sanes kajawi amung rayi paduka. Ingkang kumo purun matur sedalem Koko Prabu. Sababe opo di? Nundan dalem sewu Koko Prabu, bilih kalajeng Koko Prabu gandrung-gandrung kapirang ngantos monco rawat mudoroso. Estunipun Koko Prabu badhe nglenggahi sekar ponco sudo. Tegese kembang ponco sudo. Ingkang dipun ibarataken sekar. Wanudya ingkang nedeng dados telenging penggalih Koko Prabu. Ponco gangsal sudo sampun mestani. Bilih Koko Prabu monco rawat mudoroso awit kasumaran manudya. Koko Prabu lamun ngayuto estu batis sudo kasten dalem gangsal perkawis. Ingkang endi pratelakno. Ing sepisan. Gunyeh kulit dalem. Kaping kalih mbedil oto dalem kaping tiga getas tusan dalem kaping sekawanipun cuwer ludiro dalem kaping gangsalipun Koko Prabu menika kelipah Narendra Gung Binathara dumawaing toya awisan estonipun dumawah wonten ing pratala badhe mbebayani saged dados siti ingkang sangar. Dumawain kayu watu saged dados kayu watu ingkang angker. Mila sanging panuwun kula Koko Prabu. Saged mboten saged kedah Koko Prabu anduwa raos sungkawa sampun ngantos monco rawat ngudarasa.
0: Oh,
1: adikku di. Yo marga saka rakuwa nggonku nduwa hardaning asmara. Ingkang kudu aku mondong diajeng Dewi Utari Patih kala bencana ora bali-bali. Apa kira-kira kadenangan nggone manjing Duratmaka Yayi?
0: Nyumanggaken ngesu dalem Koko Prabu rayi dalem dereng sakit angsal pawarta. Menapa kepareng rayi dalem? Sumusul wonten negari Wirata.
1: Dianti sawetara di. Lamun antara dina ora ana kawekasan aku dhewe kang bakal tumeka negara Wirata.
0: Sang Yang Kala

0: tak curcur kuandane hajur sewalang-walang tak guang kiblat papat. Yen lumrah ora bakal bisa urip.
1: Jan hajur nika nggih, Gus.
0: Ya hajur kumur-kumur.
1: Duh, jan resik temenanan.
0: Kowe iki langiling golek apa to, Gong?
1: Ora ana balunge sing isih kena nggo kipa apa ya. Wargawe kipa kok golek balung buta. Edange kena nggo peringatan, peringatan ya apa? Prabu Kala Mungsa den juwing-juwing kunarepane. Hajur swalang-malang kabuncang kiblat sekawan bawaniro. Wis katiro sing ajeng kena lara luputing pati mati wis dina kaping 7 mbayak bacuting tiwas. Kuwondo ingkang kabusal ngetan wangsul ngilan ingkang ngilan wangsul ngetan ingkang ngidul wangsul ngalir ingkang ngalir wangsul ngidul. Celoro teplek celoro teplek celoro teplek begeget. Waluyo temaing jati hamuk werku doro.
0: Wah aku wis trimo kalah.

0: Kang Mas Abimanyu mbok inggih kepareng-pareng dawuh Kanjeng Rama Prabu menika wau dawuh kados pundi?
1: Ora ono dawuh pengendikane Rama Prabu ingkang tumuju marang Diajeng. Mungpun kakang didawi supaya prayitna nggon kurumeksa katentremaning kasatriyan apa dene keparengi mu Prabu ora kena pun kakang ninggal marang Diajeng Siti Sendari.
0: Jagat Bendoro, estu namung mekaten sabdanipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Iyo Diajeng,
0: syukur bejo sewu Kang Mas. Awit upami kula medang ngetawipun Rama Prabu, Kang Mas supados nderek tintaipun Rama Prabu. Kula dipun tilar Kang Mas Abimanyu saestu pindho sinendal mayang raosing manah kula. Awit saking ageng raosing tresna kula dhateng paduka Kang Mas.
1: Ale, kowe iki ngapa, Juk?
2: Wah, ora apa-apa kesetrum. Kono sing dijawil kok kono wis muni hale.
1: Lah garang nek ngono kelingan sing ora-orae. Galingan dek karo biang nek kosel mbiyen ayak bojomu bisue kok umuk. Janing yaning talaga katilangit.

0: Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten. Sun remak odadion diku adenipun kakang kencono. Sari pujo kudupi kembang cepoko sunologo trisnamu soyo ketoro. Wong kuning. Sopo duwi bujo ayu sun pangku malang gelungan ngembanan katon jonggrung-jonggrung. Mesmo sak deliringan nyekti biso kang utombo loro berantani pun kakang. Kang mas kerso paduka kados pundito kang mas. Pono kawan pating plorok kados mekaten. Arpo pating plorok kae wong kuwi lamur. Tengu kok ngeret gerobak ya ceru. Iku lamur kok weruh tengu barang kowe. Menapa menika lamur kok sumerep tengu? Arpo kuwi weruh ning budhek. Kae bedhug ngendi ya njerundung gong kowe kok aneh-aneh. Kowe iki ora ngrasake ngendikane priyayi gedhe engko nek nemai cilaka. Petro,
1: lho,
0: mrene Petro?
1: Pripun?
0: Tak paringi duit 100 rupiah kono nek tinggo gawe tuku apa-apa nang njaba.
1: Oh nggih.
0: Nggone ngenteni bendaramu mengko ana nang njaba wae supaya kowe ya seneng pikirmu.
1: Ah nggih, matur nuwun. Bareng Ndara Siti Sendari iki tak senengi oleh blobo.
0: Bagong, nyun maju. Ah nggih. Kira tak paringi duit 100 rupiah kono tinggu gawe seneng-seneng. Oh nggih. Kadangipun kakang diajeng ora mung nang jana luka pun kakang gedhi tresnaku marang jeneng poros senadyan tonong luka boko yekti pun kakang ora bisa pisah. Kula nuwun. Ana apa Bagong le maringi arta wau ra ketang luru? Iya, sing siji cuwe le pojoke mboten payu kula tukake. Ya nyo tak ijoli nggih, sing cuwe lego mrene mangke kula tukokne nek bengi mon rak payu. Kadangipun kakang diajeng sapa duwi bojo ayu sun pangku malang gelunge. Kula nuwun. Ana apa meneh? Le maringi sing kari niki wau jebul malah pedhot selenang nggih. Jan blas mboten payu. Yonyo tak paringi jol nggih. Kene sing ora payu mangke kula payok-payokne. Manuto tak mban peke mban uju. Kula nuwun, pancen kowe iki ana kawan sing ora kena ditata. Ing atas kowe iki wong tuwa kok dadi ora ngrenggahi nggonmu dadi wong tuwa. Jaluk tak keprok kowe. Jaluk tak tibani tangan mujarona awakku.

Matek ing rono mulat bari sing Kurawa. Mulat bari sing Kurawa ngelingono pras

0: Pedro. Lo? Ayo inggal derek nolak kuku. Derek tindak ibu Romo Prabu awit Romo Prabu Ndurwati mesti anganti onong jabaning Baluwerti. Mekaten Ndoro?
1: Iya. Gus pun ajeng tindakan.
0: Iya.
1: Anue nyun pangapunten leng agem sonder kelantu sondere rayine zamaniku.
0: Kok ra omong mau-mau.
1: Zaman kok kesusu-susu.
0: Oh ya nyelok-nyelokong iki. Kok dagem Ndoro Abimanyu mbok yo men ana pancen dikersake Ndoro Abimanyu.
1: Ah ya ora wong agem-agem putri iki nek dienggo priya ya ora wangun kok ya.
0: Oh kowe iki mengane wae. Suami Gus lajeng kula dherekaken.
2: Iya.

0: Petro.
1: Sampun saged enget menika wau. Wis. Bosipun kados dipun tapuk mukanipun. Dimas Arjuna wis bisa enget.
2: Nggih.
1: Mila ingkang menika lho tekan kene. Ya apa ngono limak drusul. Ajeng napa, Gus?
2: Arep mondong meneh.
1: Teksa ajeng mondong malih.
2: Iya, wel, meso ora nrimo.
1: Pun mongso bodho. Wong mau wis ora kuat. Mengko dipindhonono ya luput arek ngisini-sini to.
2: Mboten mawon mangke temtu kuwawi.
1: Mbok menawi wau ramal-ramalane, ramalan iki apa ngono? Kesupen mbok menawi.
2: Poko Prabu kemawon paringo pengestu.
1: Iya, Dimas.
2: Eyang Nini mbok inggih sampun pasang tulasari kersa kula pondhong.
1: Iya, ngeringgal pondong, ora pisan aku kok pasang tulasari.
2: Inggih, nyuwun pangestu Eyang Prabu.
1: Iya, Ngger Janaka, ing Prayitna.

0: Karno.
1: Kula Koko Prabu
0: Arandi. Kula.
1: Dawuhipun Paman Arya supados kula ngirit para kadang Kurawa. Negari Wirata kedah kula dadosaken gunung geni sebab. Awit rumaos para kadang Kurawa dipun damel wirang kelayan para kadang mak ing Wirata. Cetha sampun asal damel sireng Gandarwa dadak wonten sayembara pundungan. Menika namung mawon sirnanipun anggenipun badhe damel cintrakanipun para kadang Kurawa. Bukti nyatanipun ing kuwawi mondhong eyang Dewi Tari. Malah Abimanyu bayi wingi sonten. Cetha sanget bilih para kadang Sentara Wirata namung badhe damel wirangipun para kadang Kurawa.
0: Ora perlu gagan rembug bali ora. Isen, aku duwe mitra wong kang kaya kowe nuruti hartaning kalempson kang ora tanpa dipikir. Bali ora. Ora gelem bali, obrak inggih kula wangsul kok Prabu.

0: piye wis mati opo durung?
1: Urung.
0: Urung mati.
1: Urung.
0: Isih urip.
1: Isih urip.
0: Isih kena jak rembugan.
1: Isih.
0: Saiki tak tari njaluk mati pun njaluk urip.
1: Halo.
0: Jaluk opo?
1: Halo urip.
0: Jaluk urip.
1: Halo urip.
0: Tendang tibun dang kamu.